0: you, I guess you moved on really easily.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.
1: Ова лето.
2: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: ова е.
1: Седум седум.
0: Твоите омилени хитови.
2: Hi, it's Britney Spears.
0: Твоите
1: омилени хитови.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Енергија, живот и днина.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Летен аутлет во Мебелви попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во никој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, се сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
2: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Камал 77

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.

0: снег. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.

Vojde a Milení. Kanál 7-7.

0: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
6: А спални?
5: Велеа Хоум.
6: Кујни?
5: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Добро утро! Петок дојде и одма малку постабилно будење, барем со времето, за друго не знам и не можам да гарантирам, но температурите веќе стигнати до 20-ка полека. Струмица моментално со 21 степен, потоа Кичево со 18, Скопје моментално со 21. Максимални 34 најавени за денес, нешто слично кој вчера, гледам и дошт пак во најава, меѓутоа не секаде. Гледам дошт во некој крајен северо-запад од земјава и крајен исток, останатите би требало да бидеме кул и без дошт, ама ќе видиме што ќе донесе денот сепак. За викенд, генерално, да знаеш, многу стабилно време, ќе биде со истите температури кои денешните скоро, пак за викенд максимални 35 степени. 7.00 за добро утро, сервираме и сервира, но имаме и вести, секако од Златица, ево ја.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Пропусти во наплата и прегледи без термин. Утврди ревизија на клиниката за торакална и васкуларна хирургија. Според ревизорскиот извештај, забележани се недостатоци во управувањето со залихите на лекови и медицински материјали, во спроведувањето на јавните набавки, како и во наплатата на побарувањата. Дополнително, ревизорите укажуваат дека клиниката е значително оптоварена поради големиот број пациенти кои се примаат по итни упати. Ревизорите утврдили дека клиниката нема формирано болни аптека која треба да биде задолжена за управување со залихите на лекови и медицински материјали. Најновото истражување на Центарот за граѓански комуникации, кој ги анализирал општинските тендери за хоризонтална сигнализација од 2023 до 2025, покажало дека безбедноста на пешаците во многу општини е доведена во прашање поради недоволното и нередовно обележување на пешачките премини. Според резултатите, над половина од општините во државата немаат објавено ниту еден тендер за обележување пешачки премини во изминатите 3 години. Во СВР Струмица вчера свечено беа пуштени во употреба нови простории наменети за разговор со деца кои се во судир со законот. Проектот е реализиран во рамки на иницијативата Шведска поддршка на полициските реформи во нашата држава, чија цел е унапредување на условите и пристапот при постапување со деца кои доаѓаат во контакт со правосудниот систем.
13: Канал 7.
15: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
13: Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
16: Викенд!
12: Петок, наш петок. Ај да размислуваме малку заедно на глас. Зашто се е убав овој петок? За еден тон работи. Убав е прво за зезање. Знаеш, некој ќе ти ги кине нервите цела недела и веќе во петок можеме, ако да се зезаме, да се опуштиме, нели? Да си ги вратиме батериите. Ке се зезаме подоцна во 9 со осмислеността на македонскиот јазик. Тука знаеш секогаш дека има потенцијал. Друго, зашто е добар петок? Добар е апсолутно за љубов. А не знам дали си слушнал. Ние од Канал 77 сакаме на еден од вас да му организираме за прасување за љубовта на неговиот живот. И плюс со нашите пријатели од Хотел Брана, град Чекучани, баш на тој пар ќе му доделим и ваучер од 5000 евра за свадба. Токму секако на Хотел Брана, градче. Петок е добар, зашто друго? За музика. Секако така е добар за музика. Затоа ќе те чекам за многу кратко да ни ја преземеш програмата и да ни кажеш што ќе не буди ова прекрасно петочно утро. Предходно, ајде малку простор да му дареме на овој речко. Еве го, Бруно Марс, за добро утро.

0: Ето я Amy Winehouse за петоча разсънувани, а слушаме до сега на Rehab. Туго едно видео, што дефинитивно не те одминало кога си отворил била која социјална мрежа. Знаеш кое? Сигурно знаеш. Дечкото и девојката што се качија на Empire State Building, па таму се бакна, па дечкото е запроси, па потоа ги привидува кога се симна. Е, сега официјално се пуштени од притвор и кога излегува од притвор, пак се бакна, за да ја така да ја запечатат таа нивна љубовна приказна што некако беше обековечна горе на Empire State Building. И го гледам дечко овака што ја запроси девојката горе на врвот, значи таму. И сега да нема љутиш, ама едно нешто си помислив. Има два типа на мажи. Едните мажи што се оне состуваат, па ја во не се с нешто има лошо кога ќе им спомне женачка. И овие други ве што е, ќе се качи бе на Empire State Building, ќе се качи бе, тогу ќе биде романтичен и таму ќе ја запроси. Е, затоа паметно ти е да бидеш како овие храбриве, вториве, зашто ако си спремен за запросувачка, ние ќе ти ја подготвиме целата организација, како може ова запросување организирано од нас да биде твое, тоа ќе ти објаснам малку порацна. А сега предходно, дај да се расониме со песна. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Точно, што е тоа што треба да не буди, кажувај, од тебе зависи се. Ти можеш да бидеш нашиот шеф или шефица на програм ова утро, но треба да размислиш така и да ни смислиш која е таа песна што треба да не буди сите, а песната што сакаш да си ја слушнеш, треба да ја порачаш со гласовна порака кај нас на Вибер 072-607-7777. Тука во таа гласовна едноставно ќе си кажеш: здраво, добро утро, јас сум тој и тој и сакам утро во сите да не буди таа и таа песна. Толку едноставно. Таа гласовна порака од тебе треба да ни стигне многу брзо, тоа е важно, затоа што тој што прв стигнува, тој е и тој што ни ја презнава програмата. Ајде, одма!
2: Број

0: Three Doors Down, razumevanje petočno, tukaj sem brez tebe, baby, jaz na rabota, ti na rabota, ama, ki bi bilo dobro. Petok je za spojuvanje, tako se znaje. Petok li je štolje, ajde. Poračuvaj pesna, kažuvaj, što ti se sluša, stavi pečat nova naša zednička rabotna nidova. Poračaj si jo pesna, tako je nas na Viber, 072-607-7777. Tukaj so glasovna poraka, isključivo glasovna, znači ne pišana, ki mi kažeš, koji si, odkada si, koja je ta pesna, što sakaš da je zdrma utrava cijela Makedonija i nije te poslušam ako si dovoljno brzo tvojata glasovna. Imaš samo 2 minuti, uštenaš, brzo na Viber, 072-607-7777. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно. Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
6: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Како што знае, питочно да има хаос во сообраќајот, сега за сега и не е толку лоша ситуацијата, барем по тоа што го гледаме. Гледам гужва во Скопје на булевар 8 Септември, исто така и на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ако може би, сепак има и плюс уште нешто по патот по кој баш ти се движиш ова утро, ќе ти чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: е малку кантри љубов за расанување. Морган Уолен бешова. Love Somebody до точно веќе 27 по 7. Ова е совршениот момент ако сега стигнуваш, зашто токму сега некој од вас ни ја признава програмата и ни бира песна за будење. Тоа е тоа што стигнао прв да ни испрати гласовна порака со порачка за песна или поточно шефица имаме за ова петочно утро. Добро утро, што ќе слушаме, душице?
1: Добро утро, дечки. Мојата желба за денес е Шакира. Дај, дај.
0: Дај, дај, Шакира. Сакаш да одиме на вивачки? Може, апсолутно се согласувам. Фантастичен избор. Ова е навивачка за сите вас. Од прв до последен, што вака јуначки стигнавте до петок. Одиме. Душица, Шакира и Бърна Бој преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Дай-дай, let's go, пипоке, айде, живо-живо. Слушавме до сега Шакира и Burna Boy, благодарение на душица што ни презема програма. Ако сакаш веќе од понеделник ти да бидеш на низино место, на шеф на програма и да бираш песна за будење, повели уште сега да си фатиш ред. Вибер 072-607-7777. Тука ќе кажеш во гласовна порака кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: По цели 13 години легендарните Дюран Дюран се вратија пак назад во Скопје и направија спектакл. Отворија концерт со Please Please Tell Me Now и ги спеа сите свои најголеми хитови. Се симнаа сцена, ама реше ке ни изненадат. Пак ќе се вратат. И тогаш тоа беше моментот кога стана се емотивно, кога фронтменот на бендот Саймон Ле Бон одлучи дека треба заедно да испееме една песна, а тоа беше оваа песна. Save a Prayer. Тоа се пееше во еден глас и беше на вистина емотивно, беше на вистина прекрасно. Најголемите фанови велат, кој знае кога пак ќе се вратат, ама така беше и после 13 години. И ете, сепак се вратија и уште еднаш ни овозможија да уживаме во нивните најголеми хитови. Маестрален концерт и браво, секоја чест. Луна, девојката што во последно време се подпишува на текстовите на повеќе песни на наши артисти, како на пример на песни на Антонија Геговска, на Александра Јанева, сега одлучи дека ќе ни подари еден цел неизин нов албум, кој ќе биде насловен Атлас, меѓутоа пред да го објави целиот албум, го објави првиот сингл од тој албум, а се вика Ритуали. Еве како звучи. Луна уште од пред повеќе години е дел од музичката сцена македонска, меѓутоа сега некако мислам дека сака да се врати што е можно посвежо со некој многу интересен концепт кој мислам дека допрва ќе го осознаеме кога ќе излезе целиот албум, меѓутоа мислам дека Ритуали беше апсолутно добро отварање на тоа што допрва доаѓа од Луна.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.

0: City našej. No bro boys, do točno 37 po 7. Vreme za što? Za ova.
1: Horoskop. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес на работа играш како на домашен терен и ќе им покажеш на колегите дека искуството не се купува. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Партнерот ќе ти побара отчет за нешто што си го премолчил деновиве, па ќе кршиш јазик обидувајќи се да се извадиш. Денот ти е седумка.
3: Близнаци.
2: Твојата самодоверба ќе заврши работа. Ќе преговараш успешно и ќе извлечеш некоја паричка плус на работа. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Денес емоциите ти се ролер костер и се сваќаш премногу лично. Избегнувај сериозни муабети со семејството попладнево. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Екипата ќе те фати во небрано со предлог за добра софра. Ќе треба инстант да одлучиш дали ќе ја кршиш диетата или не. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Денес парите ќе ти бегаат од рака и поновите ќе ти семенуваат во тек на денот. Ќе мораш брзо да импровизираш. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ќе сватиш дека знаеш побрзо да работиш под притисок на работа, особено кога во игра се бонуси. Денот ти е деветка.
3: Скорпија.
2: Денес ќе бидеш како буре барут. Наместо да му се истуриш на партнерот, избери мирен разговор. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Околу тебе ќе има целодневна бука, но ти си имаш други проблеми, па нема да ти интересира што прават другите. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ќе престанеш да бидеш дежурен спасител за луѓе што се сеќаваат на тебе само кога им треба нешто. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес некој во друштвото ќе се обиде да ти продава ефтини приказни и да ти го чепка егото. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ќе загризеш за една цел што ја влечеш долго и конечно ќе почне да се гледа крајот. Денот ти е деветка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Тиакауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакауто.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Бременаста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
0: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
5: Фабрика за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Седум, само

Жешко уште во 7 или е само до тебе? Six Bomb, Tom Jones го слушаме до сега. Туку, слушай, вака петочно веќе кога си на работа, идеалното сценарио е да се телепортираш, со мисли барам, да си насекаде, само не на работа. Кај сакаш да бираш моментално? Ај со мисли, каде си? Може си на некој базен моментално, а? Може си, не знам, на некој аквапарк. Па не знам, може имаш во рака некој коктел. Или да не вучам на лоши работи, а имаш во рака некоја студена кисела вода, па со лимончерен тон внатре. Уживаш максимално. Веќе со мисли си спремен дека кога ќе дојде понеделник има да го зграбчи животот квалитетно и дорека се мотивираш вака питочно во позадина ти доаѓа ова. Малку телепортација петочно ќе имаме со Peggy Go за кратко и ќе ја слушаме со It Goes Like Na Na Na. Мегутоа, за да стигнеме до таму, може да се пуштиме прво во едни корејски води да попливаме малку со BTS. Така, може? Ова е Swim за добро утро.

0: Да се знае, река е петък нормално. Пеги Гу да не подсети овде. Ова беше It Goes Like На, На, На. Добро утро.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддържано от видеолотария Касинос Австрия.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Генерацијски предизвик полсум на урчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
4: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
5: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
11: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
14: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Мислам дека сме на добар пат денес да пржиме јајца на двор со времево, зашто веќе е прилично жешко на секаде, измерени моментални 22 степени во Штип, потоа 21 има во Прилеп, Скопје моментално со 23. И тоа не е се. Денес максимални 34 степени, нешто слично кој и вчера, само со помалку дошт од вчера, значи почнува да се стабилизира времето. За викенд генерално прилично стабилно, без ниту една капка дошт, сега за сега барам, така вели најавата. Меѓутоа ќе биде пак топло, тоа веќе ви е јасно, за викенд максимални 35 степени. Освежување сега со вести, што е најново што се случува? Златица одма ќе ни каже, еве ја.
14: Се што е важно, од Македонија и светот. Канал 77, вести.
15: Флотата на транспортни хеликоптери ќе се зголеми за уште две летала, информираше генерал майор Сашо Лавчиски. Во контекст на пожарите, тој нагласи дека во план е да се оспособат школски авиони и хеликоптери кои ќе послужат за обука на нови пилоти.
16: Тоа е навистина од круцијално значење што се постигна конечно договор со Лом Прага, со фирмата која врши сервисирање на воздухополовите, со тоа што флотата на транспортни хеликоптери Ми-8-17 ќе се зголеми за два. Ќе се оспособат и школски авиони и школски хеликоптери од типот Злини Бел, кои ќе послужат понатаму во процесот на произведување на нови пилоти. Ова е нешто што со десетици години ставано е под тепих.
15: Туристичкиот комплекс поврзан со Џаред Кушнер, сетот на председателот на САД Доналд Трамп, може сериозно да го искомплицира и преинтегративниот пат на земјата, доколку властите продолжат посегашниот курс. Вака холандската европратеничка го предупреди албанското раководство. Според неа, продолжувањето на проектот вреден 1,4 милиарди евра, може да испрати погрешна порака во чувствителен период за пристапните преговори на Албанија со Европската Унија. Африканскиот центар за контрола и превенција на болести соопшти дека во Уганда е пријавен изолиран случај на Марбург треска, хеморагична болест со висок ризик. Болеста предизвикана од вирусот Марбург, кој е ист вид вирус како и еболата, предизвикува силни главоболки и доведува до крвавење.
14: Ова е Утреско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
0: А не знам дали имаш забележано, не знам дали може би е само до мене, ама некога кога ќе спиеш многу малку и после наредното утре кога ќе станеш, ако може тоа да се каже, станување после например 2-3 часа спиење, некога кога ќе се разбудиш, се е супер. Енергија, не стотка, ма 150 имаш енергија. Се за се си спреман и после 2-3 часа ќе издишеш како пукнат балон, ама не е важно. Има некој таков оваа екипа или сум само јас? За тие таквите и за оние со по 8 часа спиење не е важно. За сите нас е петок и значи дека мора заедно да го искористиме. Ово продолжение со ова.
2: Лето до максимум.
14: Хитови на максимум. Само хитови.

0: Topak. Tuhajde lo komentira svetsko to prvenstvo. Amatersko svetsko. Со Христина.
1: Значи, мислам дека има шанси вчера да сватив зошто мажите плачат за фудбал. Отстрана гледав, не им беше јасно, ама после видов како се погалија и како се гушна Роналдо и Лука Модрич кога се испраќа, зашто дознав дека ова му било последното светско на Модрич. И плюс со солзи малку не донеси сестрата на Роналдо, тие што имате сестри, знаете, не знаат секогаш да чуваат тајни. Шепна дека после ова светско Роналдо ќе се пензионира од интернационален фудбал. Значи, солза по солза по солза. Е, сега што се несува на солзите за фудбал, фудбал, три поништени гола вчера завршија со 2-1 за Португалија и тоа е тоа. Хрватите ги испратија дома, што значи дека не остана никој од балконот на светско. Ама тоа не значи дека светско нема да продолжи да се гледа. Каква епизода од ова шпанска серија ќе има следно, тоа останува само да ро чекаме заедно.
2: Твоите омилени хитови. Hey, this is Rihanna.
0: Ова е Канал 77.

0: Еве го, Тери Суимс, да гръмне за разсънување Lose Control. Да, точно, 18 по 8. Добро утро и добре дойде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
12: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужви петочно, има секакво, гледам во Скопје, гужва моментално на булевар Кузмен Јосифовски Пито, на булевар 8 Септември, исто така и на булевар Гоце Делчев, пак во Скопје. Меѓутоа, да не заборавиш и дека можеш да ми бидеш репортерот од терен, но превод значи дека ако забележиш дека нешто се случува по патот по кој баш ти се движиш моментално, за истото тоа можеш да ми кажеш на Вибер. Бројот таму не е 072-607-777. Среќен пат!

0: She's a busy woman, Sabrina Carpenter, da točno 25 po 8.
1: Najdobrite novoobjavljeni hitovi. Ovo je New Music Friday na Kanal 77.
0: Нова песна објави Кејти Пери. За неј занима што да објаснувам, пораснавме, остаравме со неј за најголемите поп хитови ги спеа токму таа и тоа се секогаш такви хитови за, знаеш, за апсолутно одмарање на мозокот. И сега одлучи дека ќе се врати малку поенергично, што мислам дека и тоа како добро ќе ни дојде за петачно расанување. Ова е Watch It Burn.

Нова песна објави Benson Boone. Ова е дечкото што го знаеме најдобро по Beautiful Things и Sorry I'm Here for Someone Else. И секогаш е некако екстра забавен, екстра енергичен, секогаш дорава зачин на тоа што го прави. Меѓутоа, овој пат во новата песна е малку поемотивен за промена. Ова е The Time of My Life.

Нова песна објави и Джейсон Деруло. Ова е песната што излегува од секаде на социјалните мрежи, на TikTok е главна, човекот ја зема, ја спасти, направи кореографија што ја игра цел свет моментално, а кореографијата, ако си ја видел, сигурно одма ќе ти се врати во глава кога ќе слушнеш Мичико.

Mi, Čiko, najgoli imata TikTok senzacija momentalno na kanal 77. Го слушаме до сега Jason Derulo. Што е да се слуша ова утро, што и да мислиш дека треба да ти го, вака да ти го запечати петокот, да знаеш дека се можно, ние имаме кај нас на нашиот плеер radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер на кој можеш да најдеш буквално, кој што реков, се што ти се допаѓа. Од XU, потоа до фолк, македонски фолк, имаш рок, имаш дип хаус, имаш милениум за враќање во раните 2000-ти, имаш, не знам, немаш што немаш. Затоа ќе си провериш сам, ќе си одбереш како сакаш да ти звучи петоков. Ние сме таму да ти сервираме се можно од музика. Ако си за македонски рефрени, имаме и таму исто така тоа, баш како ово продолжение.

0: Ето како би звучал Петоков ако беше песна. Can you hear this? My Way беше тоа. Туку. Има ли тука влюбени момци? Некој што треба да клекне пред таа што си ја сака уште не клекнал? Или може познаваш некој таков? Имаш може син што треба да му кажеш, ајде време да клекнеш пред девојчето. Имаш брат може би? Другар ти? Комшијата? Кој да е? Ако познаваш таков или ти си тој, биди тука за десетина минути, зашто ќе ти кажам како можеш да си освоиш едно организирано за простување од канал 77 и плюс да си освоиш ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче. Биди тука за кратко.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08 00 301 30.
4: Резултати од Јустин Ел Синьоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ekiterek. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ekitech.mk.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
11: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
12: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. frotirka.com.mk.
13: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
14: Седум, седум. Лето дома.

Абракадабра, го имавме Eminem со Houdini до точно веќе 11 минути пред 9. Чујте и почујте, официјално канал 77 сака за некој од вас да организира најромантично запросување што се има случано во оваа земја. И откако ќе се погрижиме тоа да се случи за тебе и за твојата најсакана, потоа добиваш ваучер од 300.000 денари за најсовршената свадба на хотел Брана Градче Кочани. Каде го има ова? Една единствена ваква шанса се добива во живот. Ако си заљубен, си ја нашел својата вистинска дама, љубовта на твојот живот, нема што да се мислиш. Пријавувај се. Пријавувањето оди на Вибер 072-607-777. Тука треба да ми ја раскажеш накратко вашата љубовна приказна, како сте се запознале, што има интересно во вашата љубовна приказна, колку време сте заедно, што се случувало, може би, што и да одлучиш да ни кажеш, тоа ќе ни кажеш. Ги собираме пријавите со овие љубовни приказни и потоа, може би, токму ти ќе бидеш тој што ќе влезе во финале и за кој ќе се гласа дали е тој што ќе го добие нашето организирано запресување и плюс тие спектакуларни 300.000 денари, ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана Градче Кочани. Ако не си ти тој што може би е заљубена, познаваш некој таков, расшири го зборов, мора да се знае што се случува дека канал 77 со хотел Брана Градче Кочани и ја возможуваат ова една прва и единствена ваква шанса во Македонија. Кој ќе вериме и ќе жениме, тоа идва и чекам да дознаам, пријавите ги чекам кој што реков на Вибер, а во продолжение мотивација за да се охрабриш, може би да се пријавиш, за да клекнеш со Зейн и тоа заедно со Сија е овој пат. За добро утро, ја слушаме Dusk Till Down. Добре дојде.

0: Znači, dama i pol. Pa kakva nežno budenje ni priredi Olivia Dean beše ova do svega. Man I Need.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: 45 години заедно со вас. ПКБСКО. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Фъстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фъстак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Жешко луѓе. Ново петок може да се каже дека е се за нијанси колку толку полесна, реки си кажеме, така ќе се утешиме. Измерени се моментални 21 степен во Кичево, потоа Берово е со 20, Скопје моментално со 24. Максимални 34 ќе имаме денес, значи имаме фора уште да станува жешко, затоа поценка со водичка и да не те мислам. За викенд исто така ќе имаме прилично топло време, за разлика од денес кога се очекува понекоја капка дошт на крајен исток и северозападот земјава. За викенд барем ќе биде стабилно, било без капка дошт и со максимални 35 степени. Кога веќе сме будни и расонети, да слушнеме и што има ново, може? Златица ќе ни каже во продолжение.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Ке се менува ли старосната граница за пензионирање? Министерката за финанси Гордана Димитриевска-Кочевска вчера потврди дека Меѓународниот монетарен фонд ќе го анализира пензискиот систем во државава и ќе достави препораки до владата.
6: Треба еднаш за секогаш да видиме што се случува и како се случува и што би не очекувало во иднина. Тие даваат некои податоци, каде што, да кажам, најголемиот проблем за пензискиот фонд ќе биде проблемот со демографијата. И ова е сериозен проблем. Не е проблем само за Македонија, проблем е за цела Европа. Лично сметам дека треба да се остави како право на избор, да си останат годините, да се даде можност за оние кои што сакаат да си продолжат.
5: Во услови на прогласена кризна состојба поради зголемениот ризик од пожари на отворен простор и шумски пожари, вчера во Центарот за управување со кризи се одржа првата координативна седница на главниот штаб за управување со кризи. На истата беше усвоен акцијски план за превенција и справување со пожарите и беше оценета подготвеноста на надлежните институции за координирано действување, соопштуваат од ЦУК. Електронскиот надзор се почесто се применува како алтернатива на издржувањето затворска казна во земјава, а во моментов 10 осуденици издржуваат казната во домашни услови со електронска алка, информираат од управата за извршување санкции. Оттаму посочуваат дека системот е во примена од крајот на минатата година и дека секое евентуално прекршување на правилата веднаш се евидентира.
7: Добро утро!
3: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
8: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
4: Ајде, среќен петок на сите до еден. Кажи ми петочно, со мислите до кај стигна? Например, Станислава ни пише на Вивер, со мисли веќе стигната на Модиви, вели пора да би била таму отколку на работа. Но тоа е што е дорека да стигнеме на вистина до Модиви или до Охрид или барем до кревет. Еве еден дечко овде малку да ни ги опушти нервите. Алекс Уорен, ово продолжение. Fever Dream.

примерно да се каже во кревет и што може да се каже на сигурносна или безбедносна контрола на аеродром. Полали на Вибер. 07-2-6-07-77-7. Сега летате, шетате, одите на одмори, актуелно ви е во глава. И плюс, читам овде дека има некој нов систем, ке има нов систем поручен за безбедносна контрола баш кај нас на аеродромот, дека повеќе нема да мораш да вариш електронски уреди од багажот рачен што си го имаш. И си велам, ова е за нас. Ајде да размислуваме прво заедно. Што може да се каже во креветина безбедносна контрола на аеродром? Например, може да се каже, малку ме фаќа трема. Нели, знаеш, не си виновен за ништо, ама нешто почува да ти гори, црвене, што фаќа трема, ке ти свирне нешто, ке титне, нема да титне. Зезната работа. Што ќе кажеш ти? Што може истовремено да се каже во кревет и на безбедносна проверка на аеродром? Ајде на Вибер 07260777. Ако не слушаш од нашиот плеер, можеш да пишуваш и од таму ако не си знаел. radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение е Дејвид Гета и Ава Макс. Ова е Forever Young. Добро утро.

0: Это Beyoncé в утреннем шоу со Христиной. Я слышал на Sweet Dreams. Just listen.
1: Работы, что можешь, да и кажешь.
0: Сегога веќе шетате и летате за одмори, кажете ми, што е тоа што одговори истовремено да се каже во кревет и на безбедносна контрола на аеродром? Ајде, Бибер, 072-607-7777, можеш и на radio.kanal77.mk. Викторија, вели, изгледа ќе те однесам во постепна просторија. Некогаш се мора, тоа е тоа. Бојан, вели, колку долго ќе трае ова? Дискутабилно. Точен одговор, редко. Останатите, ајде пред да продолжиме. Што е тоа што истовремено може да се каже во кревет и на безбедносна контрола или проверка на аеродром? Вибер 072-607-7777. Ако веќе ме слушаш од плеерот наш, можеш да пишуваш и од таму. radio.kanal77.mk. Утренско шоу Канал 77.
1: Работен ден од 7 до 10. Седум. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Гужвите се уште си терат, ни се обраќа, гледам гужва на булевар Крсте Петков Мисирков во Скопје, потоа гужва на булевар Илинден, исто така и на булевар Гоце Делчев. Имам сега за тебе предупредување и од нашата репортерка од терен, Александра, вели пред Смоквица радар автопат Демир Капија и Гевгелија. Затоа, ете, ако случајно движиш таму, те мом, биди многу внимателен. И таму, меѓутоа, кај да се наоѓаш по патиштата ова утро. Александра, фала ти тебе премногу за ова информација. Сите останати да не заборавите дека исто како Александра можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека се случило нешто во парот по кој што се движиш, те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
8: Ова лето!
9: Слушай гласно!
10: Yo, some guys, this is Google.
8: Канал 77.

Значи, летна романса во една песна. Do you ever think of me? Хугел беше ова до точно 25 по 9. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. Согледно тоа дека сега знам дека сте распатувани со одмориве, што може да се каже во кревет и на безбедносна проверка на аеродром? Што мислиш? Ајде, веднаш Вибер 072-607-7777. Соблакај се и навали се на лакти. Тоа вели Јатка дека, например, може да се каже. Или Игор вели, ајде сега, расшири ги нозите. Тоа е, такви се тие темелни проверки едноставно. Бојан вели, прв пат ми е. Со случаја мора да почне од некаде, не ли? Потоа, Митко вели, извади го кајшот. Според Сашко може да се каже, а, господжа, многу мрдаш, стој мирно малку. Се случува и тоа. Или според Мартин може да се каже, соблекувај се. Многу со наредби, о, што е работава. Вели Александар, па како за така голем аеродром, нели, некако многу брзо поминавме. Се случува. Потоа Христијан вели, може да се каже, ајде уште еднаш, првиот пат нешто не беше добро. Абе, полни сте финти, финтаджи, некој. Јоцо вели, многу ти е голем, него собира куферат, нели, да помине таму на таа траката. Неверојатно. Или Антонио, ајде вели да провериме, што се крие под униот веш? Но, сериозна проверкова, пријателе. Значи, ако поминувате на ваква или слична контрола, да поминете со лесно, се надам дека нема да заглавите на било кој начин. Тоа ви посакувам, особено сега за викендот што доаѓа. А за да се загрееме за работите што ги носи викендот, еве го, Джон Ньюман, Love Me Again.

0: malku nadaš дека стара љубов може да добие сепак нова нарашка, што реков Джон Ньюман беше ова на канал Силум. Силум, Love Me Again, слушавме.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: По цели 13 години легендарните Дюран Дюран се вратија пак назад во Скопје и направија спектакл. Отворија концерт со Please Please Tell Me Now и ги спеа сите своји најголеми хитови со силна сцена, ама реше ке ни изненадат, пак ќе се вратат. И тогаш тоа беше моментот кога стана се емотивно, кога фронтменот на бендот Саймон Ле Бон одлучи дека треба заедно да испееме една песна, а тоа беше оваа песна. Save a Prayer. Тоа се пееше во еден глас и беше на вистина емотивно, беше на вистина прекрасно. Најголемите фанови велат, кој знае кога пак ќе се вратат, ама така беше и после 13 години. И ете, сепак се вратија и уште еднаш не озможија да уживаме во нивните најголеми хитови. Маестрален концерт и браво. Секоја чест. Луна, девојката што во последно време се подпишува на текстовите на повеќе песни на наши артисти, како например на песни на Антонија Геговска, на Александра Јанева, сега одлучи дека ќе ни подари еден цел неизин нов албум, кој ќе биде насловен Атлас, меѓутоа пред да го објави целиот албум, го објави првиот сингл од тој албум, а се вика Ритуали. Еве како звучи. Луна уште пред повеќе години е дел од музичката сцена македонска, меѓутоа сега некако мислам дека сака да се врати што е можно посвежо со некој многу интересен концепт кој мислам дека допрва ќе го осознаеме кога ќе излезе целиот албум, меѓутоа мислам дека Ритуали беше апсолутно добро отварање на тоа што допрва доаѓа од Луна. Канал 77.

0: I run Haven бешувара точно веќе 35 по 9. Туку за многу кратко сите што се имавте активирано како наши музички уредници, треба да бидете овде и треба да бидете спремни, зашто ќе разнаеме кој од вас што имаш одговора на нашата анкета, ќе си добие ваучер од 3000 динари за шопинг во Eastgate Mall. За тие што сте пропуштиле шанса да одговорите анкета, да слушнете колку е реална ситуацијата. Бидете и вие овде за отприлика некои десетина минути. Ве чекам.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес на работа играш како на домашен терен и ќе им покажеш на колегите дека искуството не се купува. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Партнерот ќе ти побара отчет за нешто што си го премолчил деновиве, па ќе кршиш јазик обидувајќи се да се извадиш. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Твојата самодоверба ќе заврши работа. Ќе преговараш успешно и ќе извлечеш некоја паричка плус на работа. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес емоциите ти се ролер костер и се сваќаш премногу лично. Избегнувај сериозни муабети со семејството попладнево. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Екипата ќе те фати во небрано со предлог за добра софра. Ќе треба инстант да одлучиш дали ќе ја кршиш диетата или не. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Денес парите ќе ти бегаат од рака и поновите ќе ти се менуваат во тек на денот. Ќе мораш брзо да импровизираш. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Ќе сватиш дека знаеш побрзо да работиш под притисок на работа, особено кога во игра се бонуси. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Денес ќе бидеш како буре барут. Наместо да му се истуриш на партнерот, избери мирен разговор. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Околу тебе ќе има целодневна бука, но ти си имаш други проблеми, па нема да ти интересира што прават другите. Денот ти е осумка.
2: Јарец.
0: Ќе престанеш да бидеш дежурен спасител за луѓе што се сеќаваат на тебе само кога им треба нешто. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес некој во друштвото ќе се обиде да ти продава ефтини приказни и да ти го чепка егото. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке загризеш за една цел што ја влечеш долго и конечно ќе почне да се гледа крајот. Денот ти е деветка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: 20 години Международен славянски университет. Студирайте менеджмент, финанси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
7: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
8: Ја своим морем пловим, путујем.
7: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
9: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
12: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
13: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.

Točno momentalno je 11 minuti pred 10. Dobro jutro, vek je nekaj dobar den, dobro je, da je ova utrinsko šov su Kristina. To je što, svega kje pravime, je kje visumirame site, što bivte naši vredni urednici muzički i što je imavte odgovoreno anketata, koje što prethodno je odgovorivte minatata nedela. I svega, tu je od vas. Еден од вас, подочно, што одговараш анкета, ќе си добие ваучер во вредност од 3000 денари за шопинг во East Gate Mall. Значи, лето е влезено веќе на голема врата, одмори доаѓаат се повеќе и повеќе, ќе треба нешто да се подновиш, да си купиш нешто. А дали си најсрекниот? Ајде да видиме режија до каде сме, ќе ги сумираме сите на едно место. Може. Интересна конкуренција, само тоа да ви кажам уште од старт. Еве ве сите. Сите што бевте наши музички уредници на едно место, ќе бираме кој добива ваучер за шопинг во East Gate Mall. Може, режија, стискај копче, одиме. И официјално, опа, фино, женска ќе го троши овој ваучер. Ваучерот за 3000 динари за шопинг. Од 3000 динари за шопинг поточно во East Gate Mall го добива нашата музичка уредничка Стефани Петрушевска. Стефани Петрушевска, честитки, ваучерот е твој. Ако не си Стефани Петрушевска, може би ја познаваш, кажи дека си доби ваучер за шопинг во East Gate Mall. Стефани, фала ти многу што беше наша активна музичка уредничка. Чекај на мејл понатаму известување за се што ќе доаѓа за реталите, за сера си биде окей. Сите останати што може би случајно пропуштивте шанс овој пат да ја одговорите нашата анкета и да ни помогнете да си ја средиме нашата прилиста по ваш вкус, немајте гајле за многу кратко, доаѓа нова шанса.

0: каков глас. Тени Симс беше во на канал Седум Сидум. Ја слушаме заедно Bad Dreams. И ја слушаваме до моментот кога треба и да се разделиме. Секако, за оваа недела само. Таман се собравме на исто место после одмор. Сега веќе ќе се разделиме, но доаѓа понеделник, нова дружба чека. Затоа, ете, во овој момент договараме нов дејт на радио од точно 7 понеделнички. Може така? Ќе ви чекам сите до еден, ќе ми не достигате во меѓувреме, но да си имате сите прекрасен викенд, во меѓувреме прекрасен остаток од петоков. Во уставам со нашата Јелена, јас ќе ви чекам понеделнички пак. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес, веќе 3 јули од оваа 2026. Се слушаме, чао на сите. Муа!
1: Работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Се бара златна рибка. Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
6: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
7: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
12: Добар ден, на 21 степен во Кичево, 23 во Македонска Каменица и на 24 степени во Скопје. Ако утрово се мислеше дали да ги носиш очилата за сонце или чадрот, најбезбедно и двете. Променливо облачно ќе биде со сончеви периоди, попладне на повеќе места ќе има нестабилност, повремен дожд и грмежи. Добрата вест е дека викендот изгледа многу подобро. Стабилно, сончево, со мала домирена облачност. Максималната температура денеска до 34 степени, исто толку топло не очекува и во сабота и недела. Златица ги носи најновите информации за најновите случувања.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: Шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Ислам Абази негира дека не се постапувало против актуелни или поранешни функционери на ДУИ. Тој вели дека со МВР се во секојдневна комуникација, иако не се баш најголеми партнери.
14: Значи, Министерството не е наш најголем сојузник и партнер, сме во постојана комуникација, секојдневна комуникација. Секој си има своје мислење по однос на некоја одлука и не треба ние секој да се сложуваме ни со други за нашата одлука. Нашите одлуки подлежат на, како што кажав, на надзор и контрола на повисоките јавни обвинителства. Која е таа кривична пријава против вие, како што викате, ДУИ, што е стигната во обвинителството и конкретно не е процесуирана? И кој е тој што јас сум го заштитил? Ви кажувам цело време, јавниот обвинител постапува. До значи сме пратиле барање за меѓународна правна помош. Чекаме одговор.
13: Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска расправа за предлог ребалансот на буџетот за 2026 година во второ читање. За предложените измени се поднесени вкупно 224 амандмани. Со ребалансот најголемо зголемување е предвидено кај капиталните инвестиции, за кои се обезбедени околу 46 милиарди денари или 5,8 милиарди повеќе од првичниот план. Поранешниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски вчера итно опериран во клиничката болница Систина, пишува 24 инфо. Според првичните информации, станува збор за оперативен зафат поврзан со карцином, а повеќе детали за неговата здравствена состојба за сега не се соопштуваат.
15: Работно време со Јелена.
12: Добар ти ден, добре дојде. Ајде да ги стркаме и овој ден со насмешка, затоа што викендот веќе се гледа. Здраво друштво!

0: Ella Henderson i Switch Disco. React je ova. Го имавте на 12 минути по 10. Кое е тоа парче облека што те представува подобро од сите зборови? Јапонската тенисерка Наоми Осака денуве привлече внимание на Вимблдон не само со тенисот, туку и со тоа што се појави во уникатна комбинација инспирирана од јапонско кимоно, изработено од рециклирани традиционални ткаенини. Не беше тоа само моден избор, туку начин да се каже еве која сум јас. Пошто мене ли ќе ме препознаеш? По широки, неправилни кроеви. Тоа го вужувам и се чувствувам некако најудобно и најприродно. Тоа сум јас. Ти може би секогаш си со бела кошула или не се разделуваш од твоите умилени патики? Може и некој аксесуар да е твој неразделен дел. Пиши на Вибер на 072-607-777, ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk, можеш и оттаму. Кое е тоа парче облека што те представува подобро од сите зборови?
1: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Ако Nickelback е у вас, How You Remind Me, во работно време со Јелена. Кој е тоа парче облека што те представува подобро од сите зборови? Ова е темата на муаветот за денеска, а инспирирана од јапонската тенисерка Наоми Осака, која на Вимблдон се појави во кимоно изработено од рециклирани традиционални ткајнини. Бело, да се запази дрес кодот, нели, на Вимблдон. 072-607-7777 на Вибер, го имам Кире, вели зимо, лето, куси панталони. Е, сега јас тога прашав, дали во зима на вистина надвор излегува со куси панталони? Па, за до продавница. Окей, дозволено и јасно ми е. Тука е и Игор, вели, мојата стара Тексас јакна. Ја носам веќе 12 години и уште не можам да се разделам од неа. Како мене? Малку износена, ама верна ми е. Е, ова е сосема разбирлива за мене, затоа што кога ќе се залепам за некое парче гардероба, нема откачување, додека не почнат кајнината сама од себе да се распаѓа. Тоа е тоа. Тоа е кога си... Ама тоа е за подома, нели, да ти биде удобно, пријатно, не можеш така надвор да излезеш. Мислам, можеш, ако не ти е срам. Патики, вели Марија, ако сум во патики, значи сум подготвена за се. Работа, кафе, прошетка или ненаден шопинг. Еј, тоа се случува. Кажи ми тебе, кој е тоа парче облека што те представува подобро од сите зборови? Пиши на Вибер на 072-607-7777.
1: Работно време.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, се, се, само во Сетек. Омилен ми е за техника.
9: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Е, ден добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, зашто има радар и тоа пред Свети Николе, а за кој известува Јане, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен и гледаш нешто што другите возачи треба да го знаат, застој, полициска контрола или радар може би, пиши на Вибер на 072-607-7777. Така си помагаме меѓусебно и сите ке стигнете по безбедно и помирно до целта. Среќен пат!

Mark Ronson i Amy Winehouse se združiva 2007. Ете го резултатот. Valerie. Кој е тоа парче облека што те представува подобро од сите зборови? Ова денеска си го дискутираме на радио, инспирирани од тоа дека јапонската тенисерка Наоми Осака на Вимблдон се појави во поинаква креација, јапонско кимоно од рециклирани традиционални ткаенини. 0726077777 на Вибер, вели Коста, работничко дело. Тоа е тоа што го пишува него најдобро и што вели тоа сум јас. Е, Сашко, тој обожава да носи темнозелени бои, најчесто јакна и патики, и вели така изгледам како риболовец. И обично кога се возам во воз, знаат луѓето да ме прашаат дали одам во лов. Инаку возовите функционираат во Швајцарија, оттаму не слуша Сашко. Работнички костум или може би ете патики, дали некој друг избор кој што треба тебе најдобро те представува, е она што ќе го одлучуваш да го носиш секој ден и што ќе вели тоа сум јас. Меѓутоа она што денеска го носиме, ето е омилено парче што го облекуваме кога сакаме да бидеме свој. Кога не ни треба ништо, а особено пак денеска. Освен сонце и ладен пијалак. Лето до максимум. Хито

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, Krivat energija. Petočno je to. So, I need your love. Ajde sega da se preslušame što je sledno na radio. Tate McRae. Greedy. A po nejaki ti se dopadne i мелодијата кога ќе те пуцати на моментите кога сме јаки сите, со сметки полни, селфито кога изгледа совршено, ама вистинското лице ни се покажува во оние 15 дена пред плата, кога наместо скапи вечери, двајцата си гледате во празен фрижидер. Прашањето е многу едноставно. Дали ќе ме сакаш кога ќе немам ништо? Знам ти ќе ме сакаш, тур сум горе, скапи ресторани, плажи, море. Дали ќе си таква и во проблем, кога ќе пак нам доле? Подкаристика и пајак дојде за кратко.
1: Работно време.
2: Резултате од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Летен аутлет во Медалви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Медалви, квалитет на кој му верувате.
5: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја свој морен пловим, путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари низ цела Македонија.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Максимум.

Само хитови преслушуваме. На третиот ден од месец јули, петок денеска, здраво друштво. Кога секе некако ќе ти дојде преку глава и ќе се презаситиш од сите околу тебе, од оние што ти прават лице, што не се баш најискрени во секој момент и секогаш кога ти треба. Го знаеш тоа за солнеште, што се вика другари? Ето Сомбер е на таа тема тука на радио со Back to Friends.

0: Ne pusti čovjek što nije prepoznava ova melodija. Remek delo. A Vici beše ova sa Levels na 4 pred 11. Što vela psiholozite za vrsničkoto nasilstvo, od kada potiknove i do što vodi? За ова има Златица одговори во вестите во 11. За некои 3 минути.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Što je da praviš?
2: Kanal 77.
1: I na web strana.
2: Poveke radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Дена за сега, денот изгледа прилично мирно. Имаме 23 степени во Куманово, 22 во Велес, 24 во Скопје. Ке има и сонце и облаци, но попладне атмосферата ќе стане понестабилна, па на повеќе места се можни повремени врнежи од дожд и грмежи. Температурата денес ќе стигне до 34 степен, а истата летна приказна продолжува и за време на викендот. Сончево, стабилно и топло. Златица прави преглед на најактуелните информации. Слушаме сега.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Семејното насилство често води до врсничко насилство, вели Емилија Бошковска од Комората на психолози. Таа истакнува дека навременото детектирање на насилството е најзначајно за превенција од истото уште во најрана возраст.
6: Кога ќе го препознаеме на почетокот, ние ќе можеме да интервенираме поадекватно. Кога веќе станува збор за физичко насилство, тоа се гледа, но суптилни се знаците кога станува збор за другите видови, за психичкото насилство, економското насилство, значи сето тоа што се случува во семејството, детето може да биде само с ним сведок. И подеднаква е травмата, дали ќе биде малтретирано или ќе биде сведок на насилството дома.
5: Антивладините протести во Албанија синоќе прераснаа во насилни судири меѓу демонстрантите и полицијата. Полицијата употреби солзавец, бибер спреј и воден топ, откако дел од демонстрантите фрла камења, јајца и други предмети кон безбедносните сили. Во судирите се повредени 12 полицајци, а приведени се 18 демонстранти. Протестите започнаа поради плановите за изградба на луксузен туристички комплекс, поврзан со летот на американскиот председател Доналд Трамп. 44-годишен маш е изваден од подурнатините на паркинг на Трговски центар што се урнал во катастрофалните земјотреси што ја погодија Венецуела пред 8 дена. Спасувачите првпат воспоставиле контакт со него преку камера за пребарување внесена во урнатиот подрум на зградата. Акцијата за негово спасување траела повеќе од 70 часа.
2: Работно време со Јелена.
4: Добар ден и добре дојде. 2 минути по 11. Денес и часовникот некако побрзо се движи, нели? Или барам така, мене ми се чини.

Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Денеска праве свадба, незините гости подпишуваат договор за тајна да не протекуваат информации за венчавката. 275 евра казна ако возиш само малку над 20 на час тротинет. И па сега размисли, веќе се пуштени во акција и полиција и радари. Внимателно, веќе правилата се во оптек.

0: Most to a Flame. The Weeknd i Swedish House Mafia ги имахме во работно време со Јелена. Што слушаме следно? Anastasia, I'm Out of Love. Но предходно... With the MCs, едно за So Biz and Honey доаѓаат за да го испеат оно што сите ние си го бараме. Потајна. Любов, не богатство.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
3: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
7: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината со која се движиш, радар има кај Смоквици, за ова јавува Роберт, мојот репортер од терен. Ако минуваш и ти покрај застој, може би полициска контрола или радар, сподели информација на Вибер на 072-607-777 и биди мој репортер од терен. Среќен пат!
10: Ова лето

Най-мада лав. Анастейша беше тука. Во работно време со Јелена. Испушти на превера светското првенство што се одигра вчера, ма нема никаков проблем. Каква е состојбата помеѓу Португалија и Хрватска, што се случуваше таму? Деталите за ова ги ме Златица во Спорт Репорт. Ја слушаме заедно за некои 6 минути. Биди тука.

0: Losing My Religion. Nazad во 91-та со R.E.M. Изгледа дека Португалија, Хрватска е еден од недобрите, од подобрите надпревари што се одиграле на светското првенство во фудбал. Зошто е така? Слушаме Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Селекцијата на Португалија успеа да се пласира во осмина финалето, откако Нокеска во Торонто ја победи Хрватска со 2:1 во еден од најдобрите надпревари на Мундијалот. Во следниот надпревар, Португалија ќе игра против Шпанија, која пак синоќа со 3:0 ја совлада Австрија. Фудбалерите на Швајцарија исто така се пласира во осмина финале, откако утрово ја совлада репрезентацијата на Алжир со 2:0. Шефот на Американската вселенска агенција НАСА изјави дека ќе испрати фудбалска топка од светското првенство 2026 на месечината, доколку селекцијата на САД успее да го освои турнирот што е во тек. Американците имаат уште 4 тешки надпревари на патот кон конечно освојување на трофејот. Во осмина финалето играат против Белгија. По многу нешта ќе се памети дуелот меѓу Португалија и Хрватска. Во двете селекции со капитенски таленти беа фудбалери кои се вистински легенди на светскиот фудбал, Кристијано Роналдо и Лука Модрич, и кои може да се пофала дека имаат одиграно преку 200 надпревари во дресовите на своите репрезентации. За прв пат во историјата на мундијалите, на терен имаше двајца фудбалери кои имаа повеќе од 40 години. Роналдо со 41 година и 147 денови, додека Модрич во септември ќе наполни 41 година.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. 2 децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Ова лето.
6: Слушай гласно.
5: Оти скри сонце.
7: Дозајди сонце.

0: Despacito.
1: Лудата темпо на петаков го преживуваме со само хитови. Меѓу нив овој на Луис Фонси и Деде Јенки. Деспасито беше тука. Лудата темпо на петаков го преживуваме и со само хитови додека ти возиш, додека возиш особено на кај Македонија. Како што во случајев е Кире 072607777 на Вибер се приближува до Македонија. Посакувам среќа на граница.

0: Big Girls Don't Cry. Fergie Bešova. И я имахме во работно време со Јелена.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Viber 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTE Care. Мирна глава. Кади да одиш.
12: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Имаме 29 степени во Валандово, 23 во Демирхисар и 24 степени во Скопје. Времето се игра на добро познатото летно сценарио. Сонце, малку облаци, па попладне можно облаците да станат поупорни и да донесат дошти грмежи на поединечни места. Не дозволувај тоа да ти го расипе планот за викендот, затоа што имаме многу помирно време во сабот и недела. Сончево, стабилно и со мала домирена облачност. И денеска, како е во деновите од викендот? Максимални 34 степени. Следува Златица со информативен пресек на денот.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: До 60% од комуналниот отпад што го создаваат домакинствата е органски, но во Македонија најчесто се меша со останатиот отпад. Експертите предупредуваат дека со одделно собирање ќе се намали загадувањето, нешто што Европа веќе ги гледа првите придобивки.
15: Го користат како ресурс, прават и нови производи кои што им носат нов профит на бизнис секторот, меѓутоа исто така и на целото општество впрочем, но овозможуваат да има почиста животна средина.
16: Тоа се повторно користи биоотпадот, затоа што тоа има енергетски потенцијал, има хранлив потенцијал и подигање на свеста на луѓето дека тоа е исто така корисен субстрат за сите градинарски, земјоделски активности, за уредување на паркови, зеленила.
14: За околу една недела ќе бидат познати комплетните резултати од анализите, врз основа на кои ќе се утврдуваат идните мерки и насоки на економската политика. Вака истакна заменик министерот за економија Маријан Ристески. Тој нагласи дека Државниот пазарен инспекторат активно ги следи цените на околу 700 есенцијални производи кои се дел од потрошувачката кошничка. Без виза може да патуваме во 127 држави во светот. Македонскиот пасош е рангиран на 41 место од вкупно 199 земји офатени во истражувањето, заедно со Црна Гора и Босна и Херцеговина. На врвот на листата и оваа година се наоѓа Сингапур, чии граѓани можат без виза да патуваат во 192 земји.
2: Работно време.
0: Јелена. Ајде, добре, дајде. Денес е ден на благодарност за климатизираниот простор. Имам едно малку необично прашање за тебе. Ако клима уредот беше жена, што ќе ѝ кажеш? Љубовна порака, извинување или едно големо фала што не спасува овие денови? Смисли, за кратко почнуваме.

Celine Dion nije na radio. The Power of Love. Ете ја на 13 попладне. Ако клима уредот беше жена, што ќе ја кажеш? Денес е ден, еден од оние необични празници што ќе те натера да се насмееш. Ден на благодарност за климатизираниот простор. Кога ќе почне да лади, виднаш не е болесно. Кога ќе престане да работи, е тука се јавува паниката веќе. Со овие температури, може би заслужува на вистина да ја третираме како личност. За климу уредот зборувам. Например, фала ти што ме спасуваш секој ден. Јас сум бескрајно благодарна на клима уредот и на работа и дома. Ова би го рекла јас. Ти може би би кажал фала што постоиш. Ајде да ги слушнеме креативните реплики на Вибер на 072-607-777, можеш и онлайн од radio.kanal77.ma како слушаш од таму. Ако клима уредот беше жена, што ќе ја кажеш?

0: dejstvo, koga klima uredot bi bil žena. Što kej kažeš? Denes hajde na donije neobični praznici što, evo, gledaš, te tera da se nasmeješ. Den na blagodarnost za klimatiziranje od prostor vo momentov дамата кај мене фучи. Не знам дали ја слушаш или не, ама нека си поработи. Убава е така, финичка е. Кога ќе почне да лади, полесно е. Кога престанува да работи, паника. Е, сега тука се ти на ред. 072-607-7777 на Вибер. Вели Горан, малку е лут на климата, па века, ми се вкучени вратот заради тебе. Окей, Григоријан би рекол, фала што не освежи. Така е, треба да бидеме нежни, да бидеме фини, благодарни. Алека, вели, добар ден, ти благодарам што постоиш. Многу те сакам, не можам без тебе и ти си ми се. И среќа е што те имам. Е, така е, навистина сме среќни што располагаме со вакви справи. Тамара, вели, ако беше жена, ќе ѝ кажев, ела да ми го разладиш спратот. 072-607-7777 на Вибер. Ако клима уредот беше жена, што ќе ѝ кажеше?
1: Работно време.
2: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не брзај полека, внимавај со брзината, радарска контрола има на патниот правец Охрид Кичево. За ова јавува Јован, мојот репортер од терен. Ако и ти си веќе на пат, биди мојот репортер, кажи каде има застој, каде се обраќате гости или каде има полициска можеби радарска контрола, пиши на Viber на 072 607 777. Среќен пат!

0: 33 popladne.
1: Работно време со Јелена.
0: Кога клима уредот би бил жена, што ќе кажеш? 072-607-777 од Вибер. Баш ми е добро под тебе. Мислам на климата, вели Виктор. Тука е Ирина. Не, денеска особена сте креативни, особена. Вели, ако клима уредот беше жена, би рекла, ај олоди малку. Тоа е работата, нели? Даниел, ако повторно би се родил, пак би бил покрај тебе, да ме загреваш и ладиш. Браво, Даниел. Е, тоа е тоа. Значи, таа ни служи и за топлење, не само за ладење. Значи, двојно задоволство. Елена, кога жената би била клима уред, ке кажам, те обожувам ладна. Ама, ке дојде време, Елена, кога ќе кажеме, те обожувам и што си топла. Одлични за денеска, супер креативни. И кога ќе дојдат оние температури над 40, како што ги имавме пред некој ден, па кога ќе дувне таа фино убаво да не разлади, знаеш дека ништо друго не е повредно од тој ладен ветер што го со кој не освежува. И ништо друго не може да се купи од тоа чувство. Таа е најскапоценото во тој момент.

0: петак е друштво. На ден сме пред викенд. И преслушуваме на радио само хитови. Да те подсетам, сите оние надпревари од светство, што ги пропушташ во реален термин да ги гледаш, ги имаш после со Христина во аматирско-спортско. Односно, таа си прави еден свој увид, пресек на надпреварите и апсолутно сиво, тек со се што се случува, да не биде после дека не си бил информиран. Го спасува утрото, му дава енергија на денот и сите среќни и весели. Од 7 до 10 утринско шоу со Христина.
1: Работно време.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
11: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
12: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

Иако е 2020-та, секогаш е актуелен, особено кога е петок во прашање. The business. Тоа ти е исто како кога ќе ти дојде и тоа е ова време после пладне шефот и те праша каде ти извештаја, да ти му викаш не ме замарај до понеделник, не ми е важно, ама баш ништо. И во таа ситуација доаѓам Денис Лојд како подршка. Never mind.

0: Offenbach. Be Mine. На канал 77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: На 23 степени сме во Тетово, 24 во Крива Паланка и на 26 степени во Скопје. Попладни услови за локален дошти грмежи, иако до тогаш ќе имаме и доста сончеви периоди. Добрата страна е што ова е само денешна епизода. Викендот носи многу постабилно време. Сонце, мала домирена облачност и пријатни летни 34 степени. Златица е тука, најновиот информативен преглед е неизин.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Премиерот Христијан Мицкоски во гостување на Сител остави можност за изноѓање друг модел за гласање на диаспората надвор од електронското гласање. Тоа повика опозицијата да продолжи со диалогот.
13: Јавно кажувам, дајте да најдеме начин како да го зголемиме гласањето на диаспората. Не е битно дали тоа ќе биде електронско, дали ќе биде со писма. Еве, дајте да најдеме начин, не е битно, да најдеме некоја пракса во светот како би успеале на тие луѓе да им овозможиме правото на гласање да го на поедноставен начин, бидејќи сега конкретно го давам примерот со австралискиот континент. Вие треба да патувате и по 10 часа авионски за да го остварите своето право и да се вратите назад. Мислам, ретко кој ќе биде мотивиран и инспириран тоа да го прави, ќе признаете.
12: По неколку дневна истрага, полицијата приведе три лица осомничени за бруталниот напад врз 14 годишно момче, кој минатата недела се случи на подрачјето на Обштина Газибава. Родителите на повреденото момче предходно изјавија дека нивниот син бил нападнат без никаква причина. Според нивните тврдења, напаѓачите почнале да го тепаат, пошто едно од лицата извадило нож и го избодело. Невработените од земјава со задолжително средно образование, а посебно младите до 29 години, до денеска можат да се пријават во центрите за вработување во земјава за добивање грант за самовработување и отворање собствен бизнес. На овој начин 40 милиони евро од буџетот владата инвестира во намалување на невработеноста.
2: канал 77.
11: Само. Работно време.
2: Со Јелена.
10: Тука сум, ти посакувам добре да иде. Петокот создаден за добра атмосфера. Ритамот е малку полесен, малку поопуштен и многу позаразен. И секоја денеска песна звучи уште подобра.
2: Лето до максимум.
11: На хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

тренот да изгледаш како холивудска звезда и ти и твојата сакана, за да можеш да си ја запросиш на рад. Тоа ти треба. Е, веќе кога таа ќе каже да, тука доаѓа хотел Брана градче. 300.000 денари ваучер за тебе и за твојата свадба во хотел Брана градче Колчани. Треба да се пријавиш со твојата љубовна приказна на 072-607-777 да кажеш како сте се запознале и зошто сте уникатни. И очекувај поик.

0: Get the party started. Pink беше ова. Во работно време со Јелена. Вике, готови плановите за викенд? Ако е така, тогаш супер, одиме во Охрид, затоа што денеска и утре Охрид станува главната коктел дестинација. Што значи тоа? Таа има Охрид коктел фестивал, значи ќе се прават коктелчиња, ќе можеш да уживаш во ладен пијалак, да се освежиш, да пробаш некој нов вкус и едноставно да ги тргнеш сите грижи и обврски настрана. Два дена само за тебе и за оние што ги сакаш. Охрид е центарот на ова случување.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Се бара златна рибка. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
5: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се. Само во Сетек. Омилен ми е за техника.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имаме известување од Автомото сојузот на Македонија. Тамо се вели дека во понеделник ќе започне со времена измена на сообраќајот при санација на мост на реката Брегалница, и тоа на патот Р1204 во Штип, и ќе трае до завршување на санацијата. Ако ти забележуваш нешто што ќе ми користи на другите учесници во сообраќајот на рутата по која ти движиш, тогаш пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Eto, ovo je povijek za Žurka. Šampal, Get Busy, vo petok.
1: Kanal 77.
0: Draga naša Nataša, твоите најблиски ти честитат роден ден, ти посакуваат се најдобро, а ние, како канал 77, ти порачуваме да бидеш најубава, најгласна и барем денес да не слушаш никој освен себе си и канал 77.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: И ти подарувам едно хитче, за да ти биде най-силниот роден ден до сега. Луис Капалди за тебе свири. Wish you the best.
3: I miss knowing what you're thinking.

0: Rag & Bone Man. Skin. Тага музика хитот од 2017-та.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Селекцијата на Португалија успе да се пласира во осми на финалето, откако Нокеска во Торонто ја победи Хрватска со 2:1 во еден од најдобрите надпревари на Мундијалот. Во следниот надпревар, Португалија ќе игра против Шпанија, која пак синоќа со 3:0 ја совлада Австрија. Фудбалерите на Швајцарија исто така се пласираа во осми на финале, откако утрово ја совлада репрезентацијата на Алжир со 2:0. Шефот на Американската вселенска агенција НАСА изјави дека ќе испрати фудбалска топка од светското првенство 2026 на месечината, доколку селекцијата на САД успе да го освои турнирот што е во тек. Американците имаат уште 4 тешки надпревари на патот кон конечно освојување на трофејот. Во осми на финалето играат против Белгија. По многу нешта ќе се памети дуелот меѓу Португалија и Хрватска. Во двете селекции со капитенски таленти беа фудбалери кои се вистински легенди на светскиот фудбал, Кристијано Роналдо и Лука Модрич, и кои може да се пофала дека имаат одиграно преку 200 надпревари во дресовите на своите репрезентации. За прв пат во историјата на мундијалите на терен имаше двајца фудбалери кои имаа повеќе од 40 години. Роналдо со 41 година и 147 денови, додека Модрич во септември ќе наполни 41 година.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
5: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3x73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купуваја ефтино.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање, кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
12: Мунт кредит за тебе от 3000 до 3000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит. Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
13: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

DJ-ju Bešova. End of beginning na 12 pred 14. Се случува да си го смениме расположението во текот на денот и тоа неколку пати. Ама ич да не се секираш. Имаш веб-плеер radio.kanal77.mk со 10 различни радиостаници. Па за секој твое различно расположение си наоѓаш вистинска песна. Со еден клик си бираш помеѓу 10 различни радиостаници. Тоа ти е како да имаш 10 различни пријатели во џеб. И секој од нив точно знае што ти лежи на душа во секое време. Така и песна ти нуди. Провери radio.kanal77.mk. И одиме сега со дечкото кој знае да фрли во носталгија. Се вика Алекс Уорен, а ова е неговиот Fever Dream.

0: Pharrell Williams in Miley Cyrus. Doctor, ovo беше нивната заедничка соработка на 5 пред 14. Е, дечки, време е тука да се поздравиме, да си посакаме убаво и пријатно попладне. Но само попладне, затоа што вечер пак ќе бидам тука од 18. Ако веќе почнува викендот за тебе од вечер, тогаш, евентуално за они кои што се на работа утре од 7.00 се будиме пак заедно. О, да, да, друштвото не си гоставам, јас моја верна. Како и да е, биди со ангелом. Јас те чекам во 18 вечер. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуласка, продукција канал 77, денеска петок, 3. јули 2026.
1: Што е тоа што одговори истовремено да се каже во кревет и на безбедносна контрола на аеродром?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Викторија, изгледа ќе те однесам во посебна просторија. Или Игор вели, ајде сега, расшири ги нозите. Бојан вели, прв пат ми е. Според Сашко може да се каже, а господжа, многу мрдаш, стој мирно малку. Антонио, ајде вели да проверим, што се крие под они од веш?
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден, друштво. Време е за попладневно дружење. Време е за нова доза попладне со Ангела на моментални 29 степени во Штип. Имаме 24 во Кичево, Скопје 27. Не е време најавено за попладне. Денеска максимални 35, за од утре 31. Време е за вести. Да слушнаме што Златица има да каже. Ајде, 3-4.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Евроамбасадорот Михалис Рока задоволен од темпото со кое се реализираат реформите во земјава. Вели, пред истекот на грејс периодот, очекува да бидат завршени 9,5 од можни 10 чекори.
3: Ние работиме со цел да постигнеме 9,5. Во секој случај, убеден сум дека ќе имаме добри резултати, но мора да разберете дека проценката всушно се прави од Европската комисија. Изборниот закон, како што знаете, се уште има дискусии со политичките партии, потребно да се постигне консензус. Законот сам по себе е добар закон, а ОДИХР и Европската комисија дадоа позитивна проценка и оценка, но она што преостана во моментов се модалитетите. Чувствувам дека има добра волја тоа да се надмине.
13: Собранието го усвои новиот закон за парнична постапка, кој е реформски чекор за модернизација на правосудниот систем и негово согласување со европските стандарди. Со новите законски решенија се предвидуваат побрзи и поефикасни судски постапки, зајакнување на улогата на судот во утврдувањето на фактичката состојба, како и воведување дигитални алатки, вклучително и одржување рочишта преку електронски средства. Голем пожар на отворен простор избувна пред Пладнево во атарот на Обштина Пробишти, при што густ чад се шири во околината и создава сериозни потешкоти и во сообраќајот. Според информациите, чадот формирал димна завеса над регионалниот пат Штип Пробишти, поради што видливоста е значително намалена, а возилата се движат отежнато.
14: Петок денеска, при крај сме со работата.
15: Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела?
14: Победник, губитник.
15: И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
16: Попладне со Ангела.
13: Здраво друштво, петочно дружење, 3 јули. И мислам дека имам нешто квалитетно кое ќе ни даде акција, онака, да направиме баш шпринт кон викенд.

Kanal 77, samo hitovi. Jedan čudan proizvod koji mi izlaze na Instagram. E pa, devojke, ако ни фали само доверба, изгледа дека Србите го најдоа решението. За 4.500 динари, или конвертирано во наша валута, некаде околу 2200 динари наши. Сега излезе слика од производ што се вика пенис во прав за жени. Да, добро слушна. Нација е моментално. Не е лек, туку 100% шега за подарок. Значи, пакувањето ветува некој е како додаток за самодоверба. Искрено, за тие пари очекувам сам да ми ги мие садовите прашок од внатре и да ми вика дека сум најубава на свет. Подарок како за намоминска вечер, да, може да помине. Или не знам, може би ово е само саркастичен начин да ја спуниш другарка ти. Реално, што ви направи ако никој ти подари вакво нешто за роден ден? Неверојатно, од смеја, може би и кафе би му испукала в лице. Кој ти е најчуден подарок или некој најсмешен што го имаш добиено, ама онака до ден денеска го паметиш? Вибер 072-60-77-77. Нешто онака скрос откачено. Собираме идеи.

0: Macron från Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart na kanal 77. И лайф на радио.канал 77 мака допълнително. Место къде слушаме вистина секој час, место къде контактираме и место къде можеш да го најдеш буквално секој feel good разположение за тебе. Дали само со скрос македонска музика, ексио, рок, да не набројувам што се има таму. Кликај радио.канал 77 мака и ушилај во секоја музичка версија од сега.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брана град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 60

0: Home.
1: Πλακάρι, μάσινι, ντουσετσι, ταμπουρέτκι.
0: Βελέα home повторно.
1: И кади имаше брза достава?
0: Βελέα home.
1: И 5 години сме гаранция.
0: Βελέα home.
1: Значи, що и да барам за дома?
0: Знаеш, Βελέα home.
2: Ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
3: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Петко.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
11: Пожарот кој се случи кај Пробиштип направи густ чат и намалена видливост на сообраќајот на патниот правец Кунштип. Ете, тоа е таа информација која јас ја имам. Ако имаш ти нешто корисно додека си задволен, секако дека е добро дојдено да помогнеме некому со дојава на Вибер. 072-60-77-77, дали тоа е радар, гужба по граници, никаде кај што возиш, сообраќај на незгода, секоја информација не е добро дојдена, па, ете, биди репортер од терен. Среќен пат!

0: Bendy Tay, se van a Në ka sidhëm, sidhëm. Ja, ko si bezi dia za toa, kaj do odiš večer i što da praviš? Don't worry, imam nešto za tebe.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека фудбалот понекогаш е повеќе од голови. По победата на Португалија, Кристијано Роналдо му даде почит на својот пријател Диего Жота. Кај трагично загина пред една година. Со солзи во очите го облече неговиот дрес со број 21 и покажа дека, знаеш, некои си играчи никогаш не го напуштаат теренот и остануваат во срцата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме, дека прочитав интересен мал совет за сите што чуваат куче. Сега пред прошетка во овие топли денови треба да го допреш асфалтот со дланката, да ја држиш едно 5 секунди и ако тебе ти е претопло на раката, верувај дека и на твојот миленик ќе му изгорат чепичките ако е претопло. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека почнува да фестивалот во Дојран, значи вечер, почеток 20 часот со Криско, со Ремикс и Корона, Галовски, можеш да си ја провериш програмата, битно дека стартот е за некои 5 часа од сега и дека забавата ќе продолжи утре во сабота.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

Kanal 777. Let's get it started in here.

0: Taman lepi, kako za bo petok. Let's get this party. Da, Black Eyed Peas. I hit koji maslo pišuva, au, kako samo me pokreva energetski koga je go slušno. Da ti kažem pravo, baš mi je drago što je taka. Ajde sad da proveram vibe i kako će se čustvuješ ovo i koga će go slušno. Sabrina Carpenter. Busy Woman, cijelosno za mnogo kratko.
1: Што е тоа што одговори истовремено да се каже во кревет и на безбедносна контрола на аеродром?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Викторија, изгледа ќе те однесам во посебна просторија. Или Игор вели, ајде сега, расшири ги нозите. Бојан вели, прв пат ми е. Според Сашко може да се каже, а господжа? Многу мрдаш, стој мирно малку. Антонио, ајде види да проверим што се крие под оние одвеш.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем.
8: Најдобри автостакла.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
13: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со госко 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Томи майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуе ефтино.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
15: Овале

Umbrella. Pa ti ni treba popodne s oglet na to dek se najaveni vrneži. Dodušo ne vreme, pa Umbrella koliko ki ni završi raboti, to diskutabilno. А муцунски најави засилена поддршка за извозот и нови пазари за домашните компании. Меѓу другото, поскапуваат становите во Скопје и уште информации кои ќе ги добиеме од Златица во вести на некои 15-ти на минути. Додека летното петачно музго засилуваме со уште хитове во продолжение. Александра Сен, Мистер Сексовит, нешто што вака попадне, но баш фино не размрдува.

0: Frugal topak. Adore you na Kanal 77.
1: Popladne na Kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
7: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Кус за кој сонувате. Мора да е пекабеско.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
11: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, топло, летно. Нормално не можеме да дишеме без клима вклучена. Ама добро, ајде не се жалиме. Па лето е мудоликување или да имаме високи температури со моментални 34 во Дојран, 25 степени моментално окрит, моментални 27 во Скопје. Денеска 35 максимални најавени, попладне врнежи, грмежи, некаде во форма на невреме со засилен северко и понака постабилно за викенд. Време е да слушнеме што е актуелно денеска. Вести од Златица? Ајде, 3-4. Кажувај што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Засилена поддршка за извозот и нови пазари за домашните компании. Најави на денешниот форум «Претворање на одржливоста во конкурентност» министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски.
14: Европските пазари веќе поставуваат нови стандарди. За македонските компании, особено оние кои се извозно ориентирани, се поважно станува не само што произведуваат, туку и како го произведуваат тоа. Прашањето повеќе не е дали ќе има промени, прашањето е дали ќе бидеме подготвени тие промени да ги претвориме во конкурентска предност. Секоја криза носи ризици, но отвара и простор за нови идеи, нови пазари, нови технологии и нови деловни модели.
13: Службеното возило Audi A6, кое неколку години го користеше поранешниот градоначалник на Струга Рамис Мерко, е продадено на јавна аукција за околу 22.000 евра. Актуелниот градоначалник на Струга Менди Кира потврди дека средствата од продажбата ќе бидат наменети за отплата на дел од стариот финансиски долг на општината. Пазарот на недвижности во главниот град и натаму бележи нагорен тренд. Најновите податоци на Народната банка покажуваат дека во вториот квартал од годинава цените на становите во Скопје повторно се зголемиле. Во периодот од април до јуни е регистриран раст од 5,5% во однос на претходниот квартал, додека во споредба со истиот период лани цените се повисоки за 13,3%.
15: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
16: Слушате Попладне со Ангела.
0: Здраво друштво, петок. И сега знам дека сме во две категории. Едни што велат, јес, петок. Ке паднат журкици, ке се одмориме. А други се, леле, кои сега дома ке мине време со еден куп работни активности. Во која категорија да си? Со тебе сме. Со само хитови во позадина и да пробаме да го подигнеме расположението сега.

слепкарница. Мислам, мој предлог би било обавезно да има некоја торта Марадона со толку многу шегер што ќе ти дава енергија за трчање цел ден. Или може би терорист со некој луто чоколадо што експлодира во уста. И само замисли ја баклавата, кажи да, така сочна што нема шанси да ја одбиеш. Ајде да слушнам инспирации, теми, кои наслови од хитови на Слаткар би можеле да бидат онака баш топ предлог за Слатка во неговата Слаткар. Бибер 072-60-77-77, додека во продолжение со Пајак го слушаме.

0: Hitet na Feel Good sa Destination Kalibrija. Samo hitovi i moment koga može makedonskata dvosmislenost na jasi kod nas iskoristi. Во стилот, што може да се каже во кревет и небезбедносна камера на аеродром.
1: Изгледа ке те однесам во посебна просторија. Или Игор вели, ајде сега, расшири ги нозите. Бојан вели, прв пат ми е. Според Сашко може да се каже, а, господжа, многу мрдаш, стој мирно мал. Антонио, ајде вели да провериме, што се крие под они од веш?
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: No je perfektno.
1: Ku, tri po jedan, boja za mido. Goštiri vašeto vrijeme. V sebi sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas, imate trikratno dejstvo. Ku, tri po jedan.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Имаме преносочување на сообраќајот поради пожарот на Исарот во Штип по булеварот Гоце Делчев до соборниот храм Свети Никола кон Ново село. Сообраќајот пренасочен преку мостот на река Отиња. Марко, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Марко може да не биде репортер од терен и да сподели од лице место што се случува на релација каде вози, никому да помогне. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: за моментите кога музиката ни е баш нова религија. Канал Филм Филм, само хитови и во подготовка е свадбата на годината. Слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека библиотека, модна ревија, поезија и сликање. Иако звучи необично, токму тоа се случи на ревијата на Ивана Кнез во Скопје. И сега наместо нели класична писта да шитаат моделиве, тука имаше модерно чекорење низ библиотека, додека во позадина се чита поезија, се свири во живо. А Ивана дури и таму на лице место ги доцртуваше своите креации. Втора работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека се очекува најтенствената и најгламурозната свадба на годината. Викендов, она на Тилор Свифт. Толку е тајна, што според шпекулациите, дури обезбедувањето нема да смее да користи мобилни телефони. Се се чува како државна тајна, а прославата почнува денес и цел викенд ќе трае. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека луѓето кои добиваат на лотарија за година-две се враќаат на истото финансиско салдо како и пред да ја добијат.

Coldplay. Суштина ни дела која оставаме зад нас. Па прашањето е едноставно. Ја победивме или таа не победи нас? Апсолутен победник секој кој е на одмор моментално и ужива. Како Таско, например, кој ја препорача врасно, особено за сите што имаат мали деца. Губитници, сите фанови на Владо Јаневски, сите што заглавија во Скопје поне времето пред некој ден, сите што чека во колони на граници да се оглед на тоа дека гужвите веќе се километарски. Во која категорија си? Победник, губитник? Ајде, раскажи на Вибер. 072-60-77-77. Ека, знаеш како? Поделена мака е помала мака, а споделена радиус пуште поголема. Канал 77. Deep House.

hit na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky од Max Струмица.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автомакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магационери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ова лето.
0: Слушај гласно.
1: Одискри сонце. Дожај ти сонце.

Mars, Just the Way You Are. Бува петочно дружење кој правиме присметка. Како е заокружуваме, со каква приказна? Дарко вели јас официјално лузер најголем на свет, дека заглавил не е в зони. Одморот заврши, се убаво, нели? После тоа треба као победник да се чувствуваш, а ако ќе главиш 3-4 сати на граница, знаеш, па и уште се враќаш дома, не имаш најубаво чувство. Па и уште кога ќе се вратиш на работа, одма после одмор е, е... Да, Сварко, знам како е. И до прв ќе го почувствувам. Ти како? Победник, губитник, како заокружуваш? Уште една работна недела. Еве, може да се пофалиш или пожелиш на Вибер 072-60-77-77. Тоа ги разкажуваме приказните за крај на уште една работна недела. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77. Само хитови.

0: слушаме само хитови. Канал 77 и по-добро мут парам кога сме заглавени никада е во гужва на рекорд, например. И ги бараме, они е приказни за победник, губетник на неделата. И ете, една пристигна скрос хепи, затоа што некој треба да се части. Еве, Дани, победник, затоа што легна плата пред викенд.
1: Yes!
0: Ај со здравје да си ја трошиш и еве, јас честам тука со хит. Златко. Плюс два бона. Минус и плюс доаѓа целосно по вести.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
4: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Лобраво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
9: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Дали денес ка ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште сончево и топло, ама не времето за попладне не е исклучена опција. Со моментални 27 степени, моментално Берово, 22 Струга, па 29. Бога ми, како било претходно, и овие се пријатни за во Скопје. Следува период на стабилно сончево време за викенди до средина на следна недела. 16.00. Еве ги вестите од Златица. Ајде да слушнаме што е актуално за денеска.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: 80% од компаниите основани со средства од државата за самовработување успешно работат. Заменик министерот за економија и труд Марија Ристески нагласи денес дека и годинашниот оперативен план се реализира успешно.
13: Одлично се одвива, посетивме многу низ Македонија. Секаде има зголемен интерес. Да напоменам дека одма после оваа мерка од наредната недела и следува уште една атрактивна мерка, а тоа е помош на правните субјекти за вработување, каде што исто така ќе се субвенционира вработување. Посебно вработување на младите луѓе. И да не заборавиме, основниот приоритет на овој оперативен план на Министерството за економија и труд и владата на Република Македонија е да се вработуваат млади луѓе до 29 години.
12: Активен пожар по Платново е регистриран на ИСРД во Штип. Поради сериозноста на ситуацијата и близината до градот, веднаш е активирана воздушна поддршка за негово гаснење, односно еден ЕР трактор од дирекцијата за заштита и спасување. Граѓаните од околните куќи со загриженост ја следат состојбата поради чадош што се издига над централното градско подрачје. Избрана е градежната фирма што ќе го гради автопатот Скопје-Блаце, а в понеделник ќе биде потпишан и официален договор со што месецов се очекува да почне изградбата на оваа делница. Најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Очекувам овој месец да почне изработката на оваа делница, така што и ова, би рекол условно кажано негативно наследство од минатото, се решава, изјави Мицкоски.
1: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
2: Слушате Попладне со Ангела.
0: Ај, здраво, друштво. Спремни ли сме за викенд? Не знам за тебе, ама кој ќе се спомене викенд, една опција што прво ми паѓа на памет е шетањето, друго одмарањето, трето свадба. Е, сега кога сме кај свадбите, може би планираш да ја запросиш твојата девојка? А ние тука можеме да направиме нешто романтично и да ти помогнеме, и плюс да добиеш 300.000 денари за свадбена веселба во хотел Брана Градче во Кочани. Ако те интересира, остани тука, ќе ти кажам детали за кратко.

0: Rosalija, Despeč v popodne s Angel.
1: Samo kaži da.
2: Kaži da. Podržano od Hotel Brane Gradče.
0: И може ние да ти помогнеме во запрсувањето на твојата сакана личност. Ти направиме така едно убаво изненадување. Да кликнеш на колено и плюс, да, ако каже да нормално, да ти доделиме ваучер од 300 000 динари во ресторан Град, Брана Градче. Покочени. И да се погрижиме за една убава сватбена веселба. Само твое е да испратиш аудио порака на Вибер 072-60-77-77 и да ни ја раскажеш љубовната приказна и колко е по-автентична, по-емотивна, потрогателна, по-интересна и толку се шансите по-големи. И без грижа, оно што е најважно, дека ќе останеш анонимен 7 моментот ако ти бидеш главниот избран и успееш во оваа акција да ја наговориш твојата сакана едногласно да каже да.

0: слушаме само хитови, додека возиме кон дома, додека возиме некаде на одмор и додека внимаваме на една приколка од камион шлепер на автопат Правец од Неготино кон Скопје, се откачила и Горан Вели, друштво, пазете, опасно е.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
3: Лето. Фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13

0: 0505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
2: Моментално гужба имаме само на Блаца, на останалите гранични премини чисто, според оно што го гледам на камериве. А радар контрола имаме кај Миладиновци од Куманово кон Скопје според дојава на Горан. Горан, фала ти за информација, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А знаеш дека и ти како Горан можеш да бидеш репортер од терен, да помогнеш некому со информација и дојава на Вибер за тоа што се случува на релација каде возиш. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: samo hitovi na kanal 77. Додека се спремаме за викенд, Madison Beer во продолжение ни ја носи она единствена ладубинка што ни треба во моментот. Може би најжешкиот сингл што баш те тера да возиш директ кон плажа. Make Your Mind доаѓа за кратко. Прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека фудбалот понекогаш е повеќе од голови. По победата на Португалија, Кристијано Роналдо му даде почит на својот пријател Диего Жота, кој трагично загина пред една година. Со солзи во очите го облече неговиот дрес со број 21 и покажа дека, знаеш, некои си играчи никогаш не го напуштаат тимот, затоа што секогаш остануваат во срцата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ако имаш куча, еве мал совет за тебе. Пред прошетка, допри го асфалтот со дланката 5 секунди. Ако од тебе ти е претопло на раката, претопло ќе биде и за неговите шепички. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека денеска почува да во дојран од 20 часа, значи за една 4 часа од сега ќе се журкаме таму со Криско, со Галовски и со цела екипа на програма, можеш да ја провериш и нормално, ако не за денеска да се спремиш и со Тони Зен 2 бона да се журкаш утре во сабота.

0: Slotkar Istika i Kaliopi. Dve legendi na jedno mesto. Vetar na kanal 77. Ajde da produžime sa ušte dinamika, sa ušte hitovi vaka pred vikend. Benjamin Boone. Murray, I'm here for someone else. Je za kogo? Ajde da znajeme za kratko vo celost.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Моја дом, твоја дом, нашија дом, добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ekitek. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ekitek.mk.
4: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано со Говско 1 кг за 339 динари. Нутела сладолет 245 мл за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 мл за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
12: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
14: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
15: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
16: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи. Лето до максимум.
17: Хитови на максимум.
18: Benson Boone, welcome.
19: What's up, everybody?
20: My name is Benson Boone.
6: Kanal 77.
21: Benson.

0: Love, Crazy, giusto? So Jay-Z, Beyoncé, Crazy in Love, zadna. I Balkanec na plaža se poznava po što? Evo, Viktorom apostolovski, onaka na kratko dolovi situacija.
1: Balkanec od duše ko ke go duva, ne nosi ni pumpa, so plućava, odlično iskustvo kažemo, ne odmera. Ke duva полса цинејци во сурато ке се направи и ќе влези во вода и ќе се оптегни на тој душеко вака во ова позиција или во ова послед обратно, и то во нежешко и го ке излези под васативате, боја Порше. Цела вечер јогурти да мачка, тело останат одмор да се митари, да ја остава кожата по плажи. Исто така, знаеш шо е балкански изум? Со наочари за сонце вово. Јас во веко неам видено личност од друга држава да влези со се наочари за сонце вово. Ама зато јас пример имам влез. Пример кај жените, кога ќе познаеш жени од Балкан. Значи сите во светот одат, влегват в море и се шлапнуваат цели. Само жените од Балкан овате влегват до тукава. И ќе плива и главчето надвор фатено, врзано во пунџа торт, се наочара за сонце кој има клано по Балкан не може да биде. И да е само косата ќе речеш ај како бил. Се пази шминката. Бе. Да, балканска жена муш исто така да познаеш, пошто само таа ќе види на шминка на плажа. Нигде во светот не се шминкат луѓето за на плажа, одат за да се олават таму.
0: Ама и затоа сме најдотерани, рака на срце. Ајде да го доцртаме портретот на Виктор Апостоловски. Балканец на плажа се познава по што? Вибер 072-60-77-77. Што е може би најсмешното или најјакото нешто што го си го видел?
2: Лето до максимум.

0: William. Baš happy, ja slušam. I baš smo sretni zato što letoto je pred nas i moreto, i plažata, i sunceto, i uživanjeto. I prašav, prav balkanec na plaža se poznava po što? Da nadopolnime na Viber 072-60-77-77. Прашав дека Виктор Апостоловски имаше една интересна објава на Фейсбук со еден куп наведени работи, меѓу кои како балканец само може соочила за сонце да влезе во вода. Тука јас и се препознав. Моментот жените се шминкаат за плажа и тада, и тада. Па велам да го надополниме неговиот портрет со тоа. Балканец на плажа се познава по што? Според Григоријан, епа лепи паштета покрај море се мачка и оддалеку ќе познаеш дека за Балканец станува збор. Или според Огнен, фрижидерот со зеленчук и храна, а воедно е и легнат на крпа. Ете, така ќе познаеш Балканец на плажа. Ајде на дополнување. Вибер 072-60-77-77. Прав Балканец на плажа се познава по што?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонце, облаци, дожд, ветер. Не време. Ма се си имаме на денешнава метео слика. Ама добро да не се жалиме, барем како фати не времето последниве неколку дена, некако и залади и попријатно е. А сега некако полесно се дише на 30 степени во Струмица, Крушево 22, 28 во Скопје моментално. За одутре стабилно, топло, па и нема најави за раст на температурите, што значи, вонака, ќе се дише, пријатен јулски викенд ќе биде. Тоа 17 часот, време за вести и да слушаме што е ново од Златица. Ајде!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Се модернизира македонската армија. Во касарната Илинден денес беше презентиран дел од опремата набавена со поддршка од Европската унија. Станува збор за радари, термални камери, транспортни возила, симулатори, преносни сензори и опрема за комуникација и логистика.
6: Првиот пакет на опрема што стигна, збориме за пакет тотал околу 40 милиони евра и плюс дополнителни 2 милиони евра за балканските медицински цели. Значи, работиме постојано, се надевам дека во наредниот период ќе најавиме дополнителни пакети, каде што ќе офатат дополнителна опрема, но на што сакам да го кажам е дека исклучителната соработка што имаме со амбасадорот, со Европската делегација, внесува голем плод, внесува дополнителна опрема, внесува зголемување на буџетот, што е многу важно.
5: Грција треба да ги залади односите со американскиот председател Доналд Трамп, изјави лидерот на опозицијата и поранешен премиер Алексис Ципрас во интервју за Политико. Ципрас го критикуваше Мицотакис за прекумерни отстапки кон САД. Владата на Мицотакис има одобри на САД неограничен пристап до клучните воени бази низ целата земја, вклучувајќи и нивната главна поморска база на Крит. Словачка нема да даде ниту едно евро воена помош за Украина, изјави словачкиот премиер Роберт Фицо. Тој додаде дека генералниот секретар на НАТО Марк Руте бил информиран за ставот на Братислава. Фицо рече дека му дава приоритет на мирот пред војната.
4: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Слушате Попладне со Ангела.
4: Hello. За Телеком сме до 18, заедно слушаме хитови. Се подготвуваме за годишен одмор или може би за викенд некада. Со мисија во која сме ставени да кажеме прав балканец на плажа се познава по што? Вибер 072-60-77-77 и според кажаното на Гоце со хеликоптер, од хеликоптер балканец на плажа се забележува. Знаеш кој ќе се изведат пиперките, доматите, се праи салата и лево тука, паштетката се мачка, се јаде онака фамилиарно, без око да им трепне за останатиот свет наоколу. Лиле, стварно, ама ги стравиме останатите, нели, особено ако се никад од Европа, па се прашуваат од каде е Варчево, бе сакаме да го пробаме. Ајде, бе, слушнам да го надополниме списоком. Прав балканец на плажа.

partu na kanal 77, додека се спремаме за одмор и додека правиме листа со работи кои велат балканец на плажа се познава по што. Прашав дека Виктор Апостоловски имаше баш хумористично видео наснимано како не опишува нас балканците, како од хеликоптер се гледаме, например, кога ќе влеземе во вода со очила за сонце. Ете, например, во тоа јас лично си се припознав. А Мики на списоков додаде балканец на плажа е единственото существо што може да заспие на најголемата бучава, ама се буди во секундата кога некој ќе му го допре пешкирот. Според BMW, вели, па балканец на плажа се познава по тоа што носи пола торба со јадење и пијачки од дома, за да не купува од таму. Па скапај Грчка, например, нели? Степан, ха-ха, вели балканец на плажа со шаторско крило. Степан, јас ова не сум го видела, ама ето ќе ти верувам што велиш така. А Цвета, па вели цело време само јаде нешто, цело време пие нешто наместо да ужива и да се капи таму каде што е. А кога зборуваат сите, гласни се ко во хор да пеат. Јове, фрижидерот до него и лименките скопско задолжително. И па и ова промоција на домашни производи во странство, што? Така легуваме патриотизм. Еа, Моника е добро вели, па балканец на плажа се познава по тоа што паштетите ги става, пешкирите ги става уште во 5 наутро. И оди дома да се доспие или цел ден вика по децата. Ете, балканец на плажа се познава по сите овие карактеристики што ми ги напишавте. Ви благодарам многу.

0: Kelly Clarkson. Në kanal, sidhum. Ndryshtu për të dikjen të më. I to as na qiri kës me në 24 qasë, nikë dhe prit dhe se zhur këmë soba.
1: Edhe më qasë.
2: Edhe në DJ.
3: Edhe në misja.
1: Da uzhivash vë muzika.
2: Beats for Life.
4: Zajnë së mene, DJ Erik Eksejt.
2: Listen and enjoy.
0: U trebo 21, në zaboravaj.
5: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.

0: на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано Телеком.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд, млечно, вкусно.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Се бара златна рибка. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во Сетек. Само до 10 јули. Се бара златен, жежок, летен попуст. Се, само во Сетек. Омилен ни е за техника.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
13: Моментално Блат се гужва, тука имаме најголема фреквенција, останатите гранични примени чисто. Каде си ти? Каква е ситуацијата? Има ли радар? Има ли гужви? Види репортерот терен, дојави на Вибер, помогни некому. 072-60-77-77 ни е бројот. Среќен пат!
0: Лето до максимум!
14: Сутови на максимум!

0: Слушаме само хитови. Ангела тука, друштво, здраво!
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека библиотеката, модната ревија, поезијата и стикањето може би звучат како необична комбинација, ама ово го скомбинира на низината ревија Ивана Кнез во Скопје. Сеја нели наместо да биде тоа одење по класична модна писта, моделите че кореа баш низ библиотека додека се читаше поезија, се свиреше музика во живо. А Иван и во живо ги доцртуваше своите креации, доказ дека читањето и модатет може да одат рака под рака. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се очекува најмистериозната свадба на годината. На Тејлор Свифт. Да, толку е тајна што според спекулациите дури и обезбедувањето нема да смее да користи мобилен телефон. Се чува како државна тајност. Прославата почува денес и ќе трае цел викенд. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека луѓето кои ќе добијат на лото, например, за година или две, пак се враќаат на истото финансиско салдо.
1: Слушај гласно. Селден сум со вас, значи музиката ми е одлична. 7-7.

0: Хит, кой што баше размрдува. Вака берам според Виктор од Скопје. I Go Dancing и Ella Henderson заедно. А она што е актуелно, па нормално Шакира повторно се најде во центарот на вниманието во екот на светското првенство. И објави видео на социјалните мрежи како танцува на оваа на Дай Дай. Менува различни дресови, например, она и на Колумбија, на Аргентина, на Канада, Јужна Кореја. Арно, ама сеја дел од репрезентациите некако засегнато се најдоа во ситуацијава и ја исхитаа зашто баш нивниот дрес не го ставила. Иако ова е само случајен избор и момент за забава. Она што целосно го слушаме баш Дај Дај за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Започнаа новите неделни акции во Дим Маркети. Сирење мешано Осоговско 1 килограм за 339 динари. Нутела сладолет 245 милилитри за 199. Твисти сладолет Лубеница 3 по 73 милилитри за 59. Туми майонез 730 грама за 149. Масажир за лице мултифункционален за 599 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиш ти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски. Инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи. Се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
8: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
10: Ова лето.
11: Слушај гласно.
10: Одиск

Avall Reverse. Баш спинритм не движи вака питачно, додека се подготвуваме за да патиме нешто да гледаме од светско првенство. И по вчерашната возбудлива фудбалска вечер се спушта завесата на осмофиналните рунди на светско првенство. На програмата се последните три надпревари што ќе ги дадат оние последни три патници во осми на финале. Од 20 часот играат Австралија и Египет. На полнок, актуелниот светски шампион Аргентина ќе ги одмери силите со изненадувањето на ово светско првенство, тоа се зеленородските острови. А во 3:30 по полнок, Колумбија ќе игра против Гана во битка за последното слободно место за најдобрите 16 репрезентации. Со овие три надпревари официјално ќе биде комплетирана елиминационата рунда од 32 екипи и од утре секој меч ќе биде борба за четвртфинале.

0: srcето најдобро знае што си сака. Пораката од Биби Реджа на канал 77 и за крај на ова попладневно дружење. И вака така друштво истуркав му уште една недела и викендот е пред нас. А блазе си на сите оние кои што стануваат на одмор тек сега. Уживанција до максимум и лето до максимум. Исто и како што со наши бехитови одиме на журка со максимум. И тоа во продолжение со Јелена. А јас те поздравувам и те оставам во добро расположение. Главен и одговорен уредник Виктор Габрилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денеска 3. јули 26. Ај, чао! Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш.
2: Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
12: Добра вечер на 22 степени во Пехчево, 29 во Кавадарци, на 26 степени во Скопје. Пред нас е викенд, како што сите го посакуваме. Сонце, понекое облаче само за декор и одлични услови за прошетка, кафе на тераса или мало бегство во природа. Максималната температура ќе достигне 33 степени, па не заборавај вода, очила за сонце и нешто без кое не можеш. Добро расположение. Следуваат актуелностите што го одбележаа денот. Златица, слушаме.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Прекупилот проект во соработка со домашна компанија Центарот за управување со кризи започна со инсталирање на систем за рана детекција на шумски пожари. Веќе се поставува мрежа од околу 50 интелигентни камери, чија примарна задача е да го забележат огнот во неговата најрана фаза. Велат за Сител од СУК.
14: Во секоја камера има вештачка интелигенција вградена, доколку детектира чад или пламен, а застанува камерава на позиција, може автоматски да се зумира на пожарот, може и операторите кои што работат овде, они да зумираат на пожарот. Дополнително информацијата стига на мејл и на SMS порака. На мејл стига се додека они не потврдат дека е пожарот, односно мејлот се повторува на секоја минута.
13: Цените на нафтата на меѓународните пазари се спуштија под 71 долар за барел, со навестување за надпревар меѓу производителите во Персискиот залив до купувачите, во услови на постепена нормализација на транзитот низ Ормускиот теснец. Барелот на американскиот пазар вчера беше поевтин за 90 центи и чинеше 67,68 долари. НАТО ќе објави на самитот во Анкара следната недела дека европските земји членки ги пополниле речиси сите празнини што ги оставија сад во одбранбените планови на Алијансата. Така изјави изворот НАТО за Ројтерс. Главната празнина што НАТО се уште се обидува да ја пополни се стратешките бомбардери, откако сад објавија дека ќе стават на располагање само еден авион наместо два, рече изворот.
12: И Јелена е овде на местото на Ребека, додека таа одмора уште денеска. Здраво друштво, конечно е петок. Сега време да се опуштиме, да ја намалиме брзината, да зголемиме музика и полека да влеземе во она одамна посакувана викенд расположение. Добре дојде!

Morgan Wallen na radio. Love some baby. Evo ako zvuči kanal 77, zdravo društvo. Što pravime ovu momento? Ajde da napravim jedna mala provjerka na sastojbata. Дали сме заглавени во сообраќај, веќе подготуваме вечера можеби. Пакуваме куфери за викенд. Да видиме како изгледа петок во 18 низ цела Македонија. Кој е на пат, кој веќе ужива, а кој допрва го почнува викендот. Ајде пиши на Вибер, можеш и од radio.kanal77.ma како слушаш од таму. Што правиш, што правиме заедно во моментот? Да се преслушаме. Вака на ден пред викенд. Само неколку часа до него.

Ja. Sme na 15 po 18. Što pravime vo momentov? 072-607-777 na Viber. Jelena veli Alex. Моментално сум на бензински, ја полдам колата, следна станица Маврово. Викендот може да почне, нека почне и нека е најубав. Седам на тераса, кафе во рака и конечно мир, цела недела вели го чекав овој момент. Ивана од Куманово, на здравје, кафе и уживај во мирот, Ивана. Има уште некој што е на работа? Драган, до 19, ама ми правиш друштво, вели, времето да поминува побрзо. Поздрав до сите што работат втора смена. Дечки, со лесно нека ја.

0: и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Лето до максимум. Хитови

Некои љубовни приказни се комплицирани, некои едноставно остануваат во добра песна. Ова беше Raven Lanay со Love Me Not. И тука е Сашо. На моето прашање, што правиме во моментов? Во моментов тој вози на викенд во Грција. Среќен пат со Лесно на граница. И еден безвременски хит за сите они кои што ги знаат 80-тите многу добро. А за они кои што не, еве да ги научиме.

0: Cino.
1: Faruko. Victor Cardena. Pepa Sova. White Star. Shadow Tower. А ти слушаш вечер на канал 77. Модрич и Роналдо пак ги затна муцките на уни кои што мисля дека 2026-та футболот ќе го гледат од потеја светско првенство. Со далечинско и чај во рака. Тие пишуваат историја во Америка. Некои едноставно не знаат кога е доста. И фала му на Бога за тоа. Збори Златица за безсмртните сега.
2: Подржано од Мидеа.
3: Селекцијата на Португалија успеа да се пласира во осми на финалето, откако Нокеска во Торонто ја победи Хрватска со 2:1 во еден од најдобрите надпревари на Мондијалот. Во следниот надпревар, Португалија ќе игра против Шпанија, која пак синоќа со 3:0 ја совлада Австрија. Фудбалерите на Швајцарија исто така се пласира во осми на финале, откако утрово ја совлада репрезентацијата на Алжир со 2:0. Шефот на Американската вселенска агенција НАСА изјави дека ќе испрати фудбалска топка од светското првенство 2026 на месечината, доколку селекцијата на САД успее да го освои турнирот што е во тек. Американците имаат уште 4 тешки надпревари на патот кон конечно освојување на трофејот. Во осми на финалето играат против Белгија. По многу нешта ќе се памети дуелот меѓу Португалија и Хрватска. Во двете селекции со капитенски таленти беа фудбалери кои се вистински легенди на светскиот фудбал, Кристијано Роналдо и Лука Модрич, и кои може да се пофала дека имаат одиграно преку 200 надпревари во дресовите на своите репрезентации. За прв пат во историјата на мундијалите на терен имаше двајца фудбалери кои имаа повеќе од 40 години. Роналдо со 41 година и 147 денови. Додека Модрич во септември ќе наполни 41 година. Вечер на канал
4: 77. Exultate o giusti nel Signore.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Фабрика за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
8: Ја својим морем пловим, путујем.
7: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
9: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
13: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
15: Дојди во Халем.
14: Најдобри автостакла.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од кода нова.
17: Седум, седум.
18: Летото

Dua Lipa je slušavme na 15 пред 19 са Dance the Night. Оне што ти го спасува денот, почнувајќи од 7 наутра, е утринското шоу со Христина. Сите оние работи кои што те мачат и кои што не ти дава да исцрташ една убава фина насмевка на лицето, таа ги решава. Си има таа свој рецепти. Затоа, дај му убава нота на денот уште од 7 наутро, уште кога ќе ги отвориш очињата. Дали оно што е следно е нешто од поубавите на Harry Styles? Да. Дали сакаш да го слушаш? Апсолутно. Ова е Aperture.

0: Shaggy Ravensola, Angel, na 3 pred 19.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Киселмаш ли за мене?
2: Овой момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твоят най-важен момент за прослуване, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер от 300 000 денари за сватба осомиштата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607

0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и аз. Струмка от Гроз струмица.
1: Вашият двор заслужува стил. Косилки и тримери са специална понуда за краят на сезоната. Реагирайте на време. Залихите са ограничени. Побързайте до най-близкият стил продавач.
2: Додека трае футболската възбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, възбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играй за забава, играй одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
6: Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Јас сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив. Од Макс Струмица.

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1, боја за мидо, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Мериме 30 степени во Гевгелија, 22 во Македонски Брод и 25 степени во Скопје. Ако имаш планови за викендов, времето е на твоја страна. Не очекуваат стабилни сончеви денови со мала до умерена облачност и пријатни летни 33 степени. Ова е совршен повод да се биде повеќе надвор отколку дома.
5: Вечер, втора дека.
4: И јас уште 60 минути ти правам друштво. Ребека ужива на одмора, ние тука со само хитови. Некои вечер излегуваат, некои останува дома. Важно расположението да ни е на максимум. Најбавите викенди секогаш почнуваат со добра песна.

Townsend I, nazad vo 2019 sa Dance Monkey. Ако веќе си намисла да се, да си ја запросиш својата сакана, ајде да ти помогнеме. Канал 77 ти организира запросување од соништата. Кога таа ќе ти каже да, покрај моментот што ќе го паметиш цел живот и ти и таа, добиваш и ваучер од 3000 денари за свадба во хотел Брана, градче Кочани. Треба да се пријавиш за твојата љубовна приказна на Вибер на 072-607-777. Како сте се запознале? Колку долго сте заедно? Зошто се разликувате од другите двојки, што е посебно тоа кај вас? И колку е поемотивна и поинтересна приказната, толку се поголеми шансите да стигнеш до финале и да добиеш организирано запрасување и ваучер од 300.000 денари за свадба во хотел Брана, градче Кочани. Немај да се секираш за ништо, до моментот кога ќе кликнеш, остануваш анонимен. Затоа твојата љубовна тајна е безбедна со нас. Yeah!

0: Vaka zvuči kanal 77 v leto 2026. Една од најактуелните вести деновиве е сватбата на Тейлор Свифт, деверица и е Селина Гомес. Ова е ексклузивно кое што го дознава Page Six. Инако други информации за сватбата на Тейлор Свифт не се познати, затоа што се чува во екстра тајност. Дури гостите подпишуваат и договор за неоткривање нели информации за сватбата, не сме да имат ни телефони. Ето е тоа. Инако Тейлор Свифт, инспирирана од Елизабет Тейлор и од тој гламурозен живот на актерите и актерките, има една тема која што се вика и баш така, Елизабет Тейлор. И слушаме за кратко на радио. Вечер на канал 77. Само хитови.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
2: Струмка за поинако уживање. Со полна меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд струмица.
3: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.

Секогаш знае како да ни го скрши срцето на парчиња. Елена Ристеска беше ова. А можевме на 27 по 9. И осте сега тоа. Срцето, парчиња, кршење на страна. Зими го телефона до раце и типкај. radio.kanal77.mk 10 радиостаници таму за секое расположение. Одолна песна што ќе ти легне. Онака, баш фино. Петочки.

0: Почна подготвувањето за излегување вечер. Ако не, еве ти шанса. Ова е одлична музичка подлога за тоа. Ноќо беше ова. Со Лејде. На канал 77. Само хитови.
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една, форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома, салон за мебел, форма нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
14: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
15: Ова лето.
2: Само на

0: YouTube na radio. With or without you na 3 pred 20. I za kraj na večerašnjom druženje na kanal 77. I ova nedela celonedelno druženje vo večerno show. Ti pozakovam ubava i prijatna večer, ubav vikend. Се будиме утре заедно во 7, значи имаме само време да се одмуриме, да се одспиеме, да се расуниме убаво утре во 7 со убава насмрка на лицето и заеднички ќе го почнеме викендот. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска, петок, 3. јули 2026.
1: Тоа е тоа што одговори исто време да се каже во кревет и на безбедносна контрола на аеродром.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Викторија, изгледа ќе те однесам во посебна просторија. Или Игор вели, ајде сега, расшири ги нозите. Бојан вели, прв пат ми е. Според Сашко може да се каже, а господжа? Многу мрташ, стој мирно малку. Антонио, ајде види да провериме што се крие под оние одвеш.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вече
2: на Канал 77. Само хитови.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5-годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Еден диџеј и еден микс.
10: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. Диџеј Бранџес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
11: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
13: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период, фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка.

0: jutrani. Ова е
1: Kalao 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: додека трае фудбалската возбуда. Секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Tjek auto, sika i vog Evgelija, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili son najpristapni cini. Si što od auto dilovi vi treba, vod Tjek auto Evgelija, ne može da go nema. Tjek auto.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова, современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома, салон за мебел. Форма нова.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
11: Игнација со нов изложбено продолжен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безбрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.

0: Времена сте е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Dobrovoljaca. Morade Pekabesko.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Канал 77.
4: Максимум музика. Лето до максимум.
3: Шутови на максимум.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Максимум музика.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало, природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Максимум музика.
6: Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
7: Hi, I'm Ray. I'm
6: Канал 77, само хитови.